0: Əsəhələr az qədəmdə yürüşləşdirilədiyən bolub, quruluş bitkəndən kiyin Boğaz yəsinin əsəhəlik yezigiliki tərəqiyyatıdaki yeni ülgəgə ayılınadı. İvırqıl rayonu Boğaz yəsinin muavin başlıqı Şauhu mındaq dedi. Kiyin ki məzgildə kənd kollektiv igilikini zoray etişiblən birgə qoğun mayıslarını dəsəb qədəmdə yetiştirib, yetiştiriş vaxtını qısqartıb, bu arqılıq Boğaz yəsindəki qoğullarının bazar rəqabət gücünü aşırımız. Quruluş tamamlanğandan keyin barlıq parniklar Toptal kent kollektivinin bir tutaş başqurucuğa tapşırılıp, kent kollektivi sırtqı icarigi beriş arqılıq muqim icari kirimigi erişidi. Mölçerlenişice yıllık icari kirimi 480 min yuandan tövən bolmaydı iken. Şauqu mındaq dedi. Her günü qərəlsiz halda nəh meydanğa kilip heydekçilik kılıp və bixatərlikge, yine bixatərlikge kapalatik kılımız. Bu tür quruluşu 9. ayının 30. günü tamamlanıdı. Hazırgıca şehir boyunca işlep veriş yolu bilen yardım veriş kuruluşturduğun 7'si planlanıp algı sılcetilip bu türlerce cemi 27 milyon yuandan artık meblağ silendi. 19 türlük yez yolunu yasaş, özgertiş kuruluşu uğurlaştırılıp yolu koyulup hazırgıca 840 milyon yuan meblağ silendi. 14 yez kentte ultraklışış muhitini tüzeş, derecesini östürüş türü yolu koyulup cemi 110 milyon yuandan artık meblağ silendi. Törlük xalıqın əpiyyət güzdüğən uzaq kəlgüsü tərəqiyyət közləngən yezikənd noxtılıq türləri tez alğı səlcətilib, əməliləşdürülüb, yezikənd tərəqiyyatının işki hərkətləndirgüş küçü yanımı toplanıb, yezikəndtəni gülləndiriş tərəqiyyat hayati küçü sicil urğutulmaqda.
1: Stansımız xəvri. 2026-cı yıllıq məmləkətlik 1-ci may əmgək meydalığı eriş küçü. Şincan Şənli Mühit Asraş İnriyə Payçəkli Şirkti Üskünü Remot Qlisiyyəxinin enjinri Can Vinçın Kəpşərli Güşni 20 neçə yıl qılıdın çürmək yeni öyəncük şagırdın texniki ülgüsüge aylandı. O, Qərbi Şimal Çigra rayonunda yıl startıp, iş orunda çantırış iradisi və hünərvən ruhi arqılıq işləb çıxırış üskünülərinin yadroluq qatıq detallarını qoğdudu. Muhbir Şincan Şönli Mühit Asraş İnriyə Payçəkli Şirkitinin hidrogen qoşis seyxığı qırgəndə, Payçəkli Şirkitinin hidrogen qoşis seyxığı qırgəndə, Can Vinçın şagırdlarını başlap, oda cürüş par turbasını orantı. Şönli Mühit Asraş İnriyə Payçəkli Şirkiti Üskünü Remot Qlis seyxının enjinri Can Vinçın mundaq dedi. Bizden bu kəsibdə azraqmı bir xəstik qilişqi bulmaydı. Kəpşərinin özü üskünü bilən turbanın can tumarı hesablandı. Yaxşı kəpşərilmisək haman çataq çıxıdı. Mən 2003-cü yili bu kəsibini öyrəngəndən başlap, çoxum texnikamını ən yuxarı səviyyəyə yetkizib, iş ornumu 100 kiləli yürək işləşini oylıqan. Şincan Şənli Mühit Asraş İnriyə Payçəkli Şirkiti Abdınım rayon dərəcəlik yeşil zavud bulub, Can Vinçın adətki kəpşərcidin texniki tayancıqa aylınıb, hər qədimki texnikidə bözüş hazırlıqlış arqılıq şirkətinin energiyə ticəş, karbon qoyub yerişini azaytış nişanıqa küşlük hərqətləndirgici küş qoşdi. Şincan Şənli Mühit Asraş İnriyə Payçəkli Şirkitinin birləşmə baş direktori Lin Tauxay mundaq dedi. Onun cismidiki hünərvən ruhi şirkitimizin yanlıqı intiliş, yeşil tərəqi qiliş ideyəsigə yüksək dərəcdə mas gelidu. Onun texnikidə yanlıq yardışı, işləb çıxırışımızın muqumluqıqı kapalı tiqlıbla qalmay, şirkitimizin energiya ticəş, mühit asray sahəsdə aldınqı orunda turışıqa bivasta törtkü boldi. Can Vinçın, cabduq sandıquqı uyu alğan, qaysi kəsib bilən şoğullansa, şu kəsibini söyüş. Qaysi kəsibini tətqiq qılsa, şu kəsibdə pişib yetiliş digən bu bir qorxat, onun 20 neçillik kəsbi hayatının həqiqi kartinisi. Köp yıllardın buyan Can Vinçın, 6 türlü kəpşərlə

0: vazifini öz aldımızga remont qilib, mushu bir turdila şirkətge 370 ming yuan tejab qaldıq. Adatta u yana köpçilikni başlap konu üskünlərini remont qilib, kereksiz narsalardan paydalanıdı. U yaqınqı 2 yılda şirkət üçün 1 milyon yuan yaqın pulni tejab berdi. Xizmətdaşlarının nəzərində Jang Wenchang texniki cəhətdəki başlamçı bolub qalmay, texmo muhimi turmuşdakı başqalarına yardım verişni xoşallıq deyə bilədigan aka. Şinjan Şanli Muhit Asraş Energiya Pay Çekli Şirketi Üskünü Remont Qiliş Sexinin Muavin Bencangi Rin Kang mundaq dedi. Mən Ben Qorpağı yeni kirgen vaxtımda heç nimini bilməydim. Ustazım bana qolma qol öyketken. O bana texnika muhim nuqtularını naiti səvərçallıq bilən düşəndirib qoyaddi. Bəzdə öyde işim çıxıp qalsa, təşəbbüskarlıq bilən oranımı işləb qoyaddi. 20 neçə yılın büyan Çigra rayonda yıl startı bir kəpşərlüküş arqılıq Önərvən Ruhini yitildirdi. Jawinchangning hikoyasida jahonni zilziliga keltiradigan ulug' ish yo'q. Faqat har kuni xizmat o'rinda ching turishli bor. Kapsharligandagi ushqundilar uning kurash yo'lini ko'rdi. Shundaqla chegara rayonidagi texmo ko'p qurilishchilarga ulgu bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. 5-oyning 17-chi kuni Abdulmo rayon markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7-chi guruhi 8-chi turkumda bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosidan chirib oldi. Nuqtalıq diqqət qılınadigan dialoq 2. Bunun içində telefon arqalıq tapşırılanğını 41, xat arqalıq tapşırılanğını 7 parça. 48 dialoq içində Ürüm şəhərinə münasibətliki 19, Sanji Xuyzo Abdunum oblastına münasibətliki 7, Eli Qazaq Abdunum oblastına münasibətliki 5. Nuqtalıq diqqət qılınadigan dialoq 1. Bayınqulun Moğol Abdunum oblastına münasibətliki 5, Qumıl şəhərinə münasibətliki 3, Xotan vilayətinə münasibətliki 2, Tarbağatay vilayətinə münasibətliki 1. Altay vilayətinin münasibətliki 1. Qarmay şəhərinin münasibətliki 1. Nuqtalıq diqqət qılınadigan dialoq 1. Börtala Moğol Avtonom oblastına münasibətliki 1. Turpan şəhərinin münasibətliki 1. Aqsu vilayətinin münasibətliki 1. Qashqar vilayətinin münasibətliki 1. Bu türkümdə bejirişki tapşırılğan ərziyyət paş qılış dialoqlar içində muhit bulğınış tipiga əsasən ayırğanda atmosfera bulğınışıq münasibətlik bulğını 16. Şavqından bulğınışıq münasibətlik bulğını 8. Qatlıq taşlandıqlardan bulğınışqa münasibətlik bolğını 7. Ekologiyaga buzğunçılıq qılışqa münasibətlik bolğını 6. Sunun bulğınışığa münasibətlik bolğını 4. Başqa bulğınışlarga münasibətlik bolğını 7. 5-nin 17-nji günigəcə Mərkəz Ekologiya Muhitni Qoğdaşni Nazarat Qılış 7-nji qrupsi cəmi 8 türkümdə avtonom rayonğa bejirişki tapşırğan 369 parça ammının ərziyyət paş qılış dialoqı içində nuqtalıq diqqət qılınadigan dialoq 22 parça bolub, bunun içində telefon arqalı tapşırılanğını 326. Xat arqalı tapşırılanğını şu caylarının münasibətlik belgilimi bu içi becerişigə ötküzüb verildi.
0: Stansımız xəvri. 5-ci ayının 17-ci günü 2026-cı yıllık qalıptaşlıq lonqısı Şincan Dərəcdin Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının Cənub rayon Tunci Aylanma Qızıq Nuxtu Müsabıqısı 6 şəhərlik futbol baxçısı da başlandı. Qumul komandisi qarşı tərəf meydanda Qızılsu Oblastik komandisi bilən müsabıqlaşdı. 90 minut keskin müsabıqlaşış arqılı Qumul komandisi 2-2 qarşı bir nəticə bilən Qızılsu komandisiga yengilib qaldı. Müsabıqı başlanıp 2 minut bolmayla öz meydanda müsabıqlaşıwatqan Qızılsu komandisi tez sürətdə müsabıqı halatiga kirdi. Otur meydan topçisi yiraqdan Vartanın bulunğuğa qaltıs bir top urdi. Qızılsu komandisi 0-ga qarşı bir nəticə bilən yaxşı başlanışını qolğa keltirib meydandakı top məstanalarının qızğınlığını qozğıdı. Qumul komandasının hücum və müdafiəsi tərtiblik muqum boldi. 32 minut bolğanda Qumul komandası aldı meydanda halqılıq ixtiyari top tepiş fürsətinə erişdi. Futbol Adem Temidən halqıb ötüb Odul Vartağa girdi. İki tərəf bir nəticə bilan tənglişib qaldı. Müsabiqə meydanının keyfiyyəti davamlıq yuxarı götürüldü. Qızıl su komandası ən axırda bir nöqtə top tepib birigə qarşı iki nəticə bilan qalıb qıldı. Qumulluq top məstanısı Məmməd İsmail mundaq dedi. Bugün bu yerge məxsus Qumul komandasına mədəd bərgili gəldim. Bugün

0: Sayyat şatlıqı qatarlıq pahaliyyətlərini ötküzüb, sayyatçılarının optimobil əydigəş, güzəl mənzirlərdən huzurluşuq türkü boldi. Çoğcınlıq sayyatçı Yav Yüliyən mündaq dedi. Altay Kumtaş yolunu görüş üçün Çoğcın'dan Alay'dan geldik. Bu yerinin təbii mənzirisi güzəl, adımiyyət muayyeti özgüçükən, kişini məbdun qılıdıkən. Partiya 10 qıldı. 14-5 yıl məzgilədə kütüvilinqan sayahatçı 2021-ci ildiki 190 milyon adam qitimdən 2025-ci ili 323 milyon adam qitimgə köpəydi. Şincan, Şincanı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış, Şincanı sayahatçılık arqılıq gülləndirişini yetəkçi qılışlı çantırıb, mədəniyyət sayahatçılıkının kölümünü sicil kinayitib, sübtini mukum östürdü. 2025-ci ili mədəniyyət, sayahatçılık və onun münasibətli kəsiblən şoğunduğun bazar asası gəvdisi 510 mindən eşib, mədəniyyət sayahatçılık arqılıq xalqını beyetişinin önümü sıcıl açdı. Tekes na yasidki 1120 netçə ail və mekmanxana 44 mindən artıq adamın bevasitə və vasitlik iş qoruluşu türkü boldu. Tekes nahiyasidagi ma'lum oilaviy mehmonxonaning boshqaruvchisi Subinur Husan bu vaqtda cho'nqur ta'sirotga ega bo'lgan edi. U mundaq dedi: "Uyimga yaqin joyda muqim ish qurilishdim. Kirimim oshdi, kasbiy saviyam o'sdi. Mehmonlarning rozimanligi kuchaydi." 2026 yillik qalibtashlik to'nqisi Shenjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining to'nji oylanma musobaqasi oldin qatning oxiri o'tkazildi. Kayfiyat intayin qızğın boldı. Jaylar mədəniyyət sayahat etibari qatlı soğısı tayarlab, musabıqı qızğınlıqdan faydalanıb, məcallandırdı. Qashqar komandası Yopog'na yasidki sayıbqan meydanda Aqsu komandası bilan musabıqlaşdı. Jaylardan barğan top məstalları yemek işmek, yataq, qatnaş, soda saray, talla pazar qatarlıqlarda istimalının eşişiq türkü boldı. Kansoluq sayahatçı Yüşüşün mündaq dedi. Musabıqı görüş üçün Qashqardan Yopog'a Alay'dan geldim. Yerlik məhsulat seti bilib yurtumğa alğış ketimən. 15-5 yıllık yirik plan programımızda mədəniyyət arqılıq sayahatçılıkını yaratıb, sayahatçılık arqılıq mədəniyyətini namayın qılışını çoğunqurlaşdırıb, sayahatçılık güçlük dövültü kuruluşunu alğı sürüş oturğa koyuldu. Şincan, Joğuqan milleti ortak gavetisi yeğini müstəkkəmləşini asası liniyə qılıb, tözlümü mexanizmini mükəmməlləşdiriş, mədəniyyət işki məzmanını beytiş, kəsb alıdının yuğurluşunu çoğunqurlaşdırış, mülazmə sübtini östürüş arqılıq, Şincanı sayahatçılık arqılıq gülləndirişini çoğunqurlaşdırış, puxtlaşını sicil alğı sürüb, mədəniyyət sayahatçılıkının sübti dərisini östürüş kütürtkü buludu. Abdunum Rayulluq Mədəniyyət və Sayahat Nazarti Sayahatçılıkni kengaytish və tashqi alaqa başqarmasının muavin başlıqı Tian Tao mundaq dedi. Mədəniyyətni küçəytish, ədəbiyyat sənətni gülləndiriş, mədəniyyət miraslarını qoğdaş və onun varış, sayahatçılıkni əlalaşdırış, mədəniyyət bilən sayahatçılıkni yuğurluşunu çoğunqurlaşdırış, umumi fikir yoluğa asasən, bütün zəncirlik mülazimət qabbalıqını mükəmməlləşdirib, sübətlik məhsulat təminatını beytib, dünyavi sayahat mənzilini bütün küş bilən bərpa qılımız.
1: Әнді стансымыздан мәдәниет білен саяғатының юғырлышта ұзаққыча аяты күш хасылы қылыш керек маузолық обзорына аңладымыз. Шинжаның саяғат байлығы мол, мәдәниет хасылықы қойық болып, мәдәниет саяғатчілік барғансыры, халықны бейтіп Шинжаның ронақ тапқызыштыки төрік кәсіпкі айланмақта. Şərqit yaşan aylanın liniyəsi ihtibaqı 1000 çakırımlıq rəsim koridorda 100 avtomobillik öz avtomobil sayahat qatırlıq əməliyyətlə rayon və kəsib halıtı tozqını buzub taşlap mədəniyyət bilən sayahatının yuğurluşunu üzliksiz yeni yolğa iyi qıldı. Bu paydılıq izdinişlərdə pahal nəticələr qolğa kəltürüldü. Lekin yuğurluşni çoğunqurlaştırış və puxtlaş üçün yuğurluş əmma çoğunqur bolmaslıq qiyin məsəlisini yanımı əl qılışqı doğru kilidu. Mədəniyyət bilən sayahatının yuğurluşu, baylıqnın qirəlişi bilərlə çəkilinib qalısı bolmaydı. Aşkuş, işki hərəkətləndirgüç küşni canlandırışda bulub, həqiqi yuğurluş sayahatçilər yanıda qalibdən itiraf qılış imkaniyeti iyi qılış. Fuhralani

0: ki devletlerinin milini aqiqi toplaş, gruplaş, tarqıtış. Mülazimet ünümünü əlalaşdırıb, tamujundan ötküzüşdən kolaylaşışıqı rəqqənləşdiriş, akıllaşdırış arqılıq kuvvet quşub, əşya obrotu tənlərxini ünümlük tövbəlidib, rəqabət ixtidarını aşırış. Kəsiblən soğudunun həm türtkülükini əməliyiləşdirib, taşqı soğuda, pişiqlaş, çıqra halqıqan elektronluq soğudu qatarlıq kəsiblərini yetiştirib bəzoraydı, əşya obrotu arqılıq soğudunu ilgir sürdüğən, soğudu arqılıq kəsib toplaydıqan yaxşı ayrılış şəkilləndiriş gerek. Erkin Tunyaz təkşürüb təfqiqiliş davamda söhbət yeğnini riyasetçilik qilib ecib, Abdunum Rakyolluq Xalq Qurultuyunun vəkili Sünciyen oturgu qoyğan. Pütünçki tügün əşya obrot bağcıra yollarının funksiyalik oran bekitmesini qiliblaşdırış toğırsıdki təvsiyanın becirilişigi nəx meydanda əydəkçilik qildi. Erkin Tunyaz Xalq Qurultuyu vəkilinin toğra və iniq göz qarışını oturgu qoyğallıqı rəhmət etdi, həm də bunularını görsətdi. Münasibətlik tarmaqlar siyasi yüksəklikini həqiqi östürüb, xalq qurultuyu vəkillərinin tövsiyəsini texim yaxşı becirişi, becirişdə önüm yartışı. Bu qitim xalq qurultuyu vəkillərinin tövsiyəsini becirişini aşqış qılıb, məsil yönlüşdə birini köpki tətbiqlaşdı çıngdırıb, Abdunum rayon zamanvi əşya obrotu kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı küçəb türkü buluşu. Siyaset önümünü bağlaşını güçeytip, karatmalık tedbiri kolunup, tozuk nokta, boğuk nokta meselelerini estaydil hal kılışı. Zamanvi eşya obrotu kesip topu berpa kılışını çördüp, noktalık türü kuruluşunu tezletip, rakamlaşış, akıllaşış sevgisini östürüp, eşya obrotunu teşkilleş endisini ıslahat çağrısı arkalık elalaştırıp, siyaset arkalık küçeş ve ıslahat arkalık küçeşini şişka şürüşü. Siyasi nəticini kim üçün yardımız? Qandaq siyasi nətici yardımız? Siyasi nəticini nəmigi dayanıb yardımız deyənini çoğunqur düşünüb ilgiləb. Maslaşış, tən hərkətinişini küçəydib, xizmət birikimi küçə şəkilləndirib, diqqətini əşya obrot qiyinləvatqan, qəm qılvatqan, arzu qılvatqan işlərgə dair məsillərgə mərkəzləşdirib, dəl mülazimət qılıb, qarqallarının yenik cabdınıb cəngi atılınışı, tərəqiyyatını tezlətişi türkü buluş gerek.
1: Stansımız qəbri. Avtonom rayonu 13. Devletlik Siyasi Kengeş Daimi Komitetinin 15. yığını tönü gün Ürümçi'de başlandı. Yığında başçıcı Xi Jinping'in Xalq Siyasi Kengeşi hizmetini küçeytiş ve yakışlaş doğrusudaki muhim ideyası, Şincan hizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yorku, tasdiki yol yorkunun royu çonkuru övünülüp, zıçılaştırılıp, yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idare kılış tedbiri toluk delcayda, umumi yüzlük zıçılaştırılıp, Avtonom rayonu partiyanın Partiya Komiteti Siyasi Kengeş Hizmeti Yığını ve Avtonom rayonluk Siyasi Kengeş Kurulğanlığının 75 yıllığını tebrikleş yığınının orunlaştırma talebi yasasen işqi orunlaştırışını aldıngı orunğu koyuş stratejiyasını çoğunkuru yolğu koyup Cunha Milleti Ortak Gevdisi kuruluşını olgu sürüş baş temisi çördülüp hakimiyet işleri kengeşildi. Avtonom rayonluk Siyasi Kengeşinin reisi Nurlan Əbilməcin yığınığa katnaştı. Avtonom rayonunun muavin reisi Muqiyat Jarmuhammed təklifki binaen yığınığa katnaştı. Hem de yığının baş temisini çördüp alaqadar əhvallardan doklat verdi. Siyasi Kengeş Daimi Komitetinin əzası, Siyasi Kengeş Daimi Komitet əzası İlham Osman, Cumhur Millet Ortak Gevdesi eğini müstəkəmləşdən ibarat, asası liniyadı çıngdırıb, yokur süpətlik tərəqiyyatı türtki buluş davamıda işqi orunlaşdırış süpətini ünümlük östürüş. İşqi orunlaşqanlarını muvafiq köpəytişini sıcıl ilgir sürüş təklifi. Daimi Komitet əzası Sünşa, Cungu Gomindan İnqilabi Komiteti Şincan Rayonluq Komiteti vakalətən sünni əqil bilən yezigilikinin yuğurumu tərəqiyyatını tez alıqı sürüb, Ali Mehtəb Pütküzgərlərinin işqi orunlaşış yeni boşluğunu kenetiş təklifi. Əza Fərhad Cəlal texnik işçilər maarifini zor güc bilan tərəqqi qıldırıb, Cənubi Şincan rayonundakı əmgək güclərinin toluq iş qurulışını ilgir sürüş təklifi. Daimi komitet əzası Cın Cün diqqətini noxtuluq işlər topuğu mərkəzləşdirib, türgə ayırıb tədbir qolunub, yuqur sifətli iş qurulışını ilgir sürüş təklifi. Əza Qaynar Muqiyyət, Avtonom rayonunun əmgəkçi işiltişini aqıl nazarət qılış başqırış süpüsü qurub, əmgəkçilərinin hüquq mənfəətini kapalətləndiriş təklifi. Әза Сүнбин, ешіл қанчылықны зор күші білен тарақ.

0: Öztürüş, 3 yıllık hareketini yolga koyup, süpetini öztürüp, önümünü aşırıp, mülazimetini elalaştırıp, asasi katılım davranış kapı altını sıcılı müstekemler 2028 yılı geçe. Abdülüm Rekon boyunca aile doktorları gelişim imzalaş mülazimetinin kapılış nesbitini 75%'den. Noktalık kişiler topu kartılgan gelişim imzalaş nesbitini 80%'den aşırışını kolgu keltürdüğallıkını tonuşturup mındak dedi. Cipslaşkan davalış ortak gevzisi kuruluşunu bastıklayıp, elan süpetlik davalış baylıkını tövben güçürüş, yukarı derecelik doktor kallardaki mutlakasizlerini, aile doktorları kollik tıpkı kırgızışının uzak unumlik mekanizmini oran dışkı türkü bulumuz. Yine alak doğru bilen aile doktorları birleştirilgen şekildeki kelişim imzalış mülazımetini çoğukurlaştırıp, diagnoz koyuş, davalaş, amibi sehke ve salametlik tekşürüz sallık məlumatlarını tutaştırıp, AI teknik sargılı koşumca ziyaret kılış hem öz aldığı kelişim imzalış əpsisi üstüde izlenip, mülazımet önümünü öztürüp, amının aile doktorları işiniş dəridisi ve etirap kılış dəridisini sıcıl aşırımız.
1: Әмді güzel cungu səbiri səhibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbiri. 5. ayının 18. günü Şiho şəhəri ətvarlıq yokuluş qırdabığı verib qalğan su callıqlarını köpəytib qoyub veriş fəaliyyəti ötküzüb, Kütün dəryasının tövən yaxınıdaki dövlət dərəcilik təbiyyəliki qoğduldığın rayonun Uğdağ üçün su rayonuğa sünni usulda köpəytilgən 19 min tal cungarı yağlı belicini qoyub verdi.
0: Şiho şəri Toğtay Yesidki Cunğar Yalu Bilqini Sünni Köpəytiş Bağısıda Nəx Meydanda Əbriş Geliş, Eğirliqi və Uzunluqını Ölçəş Qatarlıq Bir Qatar Qatlıq Tərtiblərdən Gən, Cunğar Yalu Bilqidən 19 min belican Abdumobilqi Qaçılınıb, Gəncəxu Söksöklüki Dövlət Dərəcilik Təbiyliki Qoğduldugan Rayonuki Vudau Çön Su Rayonuqı Toşulub Köpəytib Qoyub Berildi. Şiho şəhərlik yez iqliki yez idarisi çarbıçlıq işxanısının modiri Sünpəng Mıqbirg mündaq dedi. Bu qitim köpəytib qoyub berilgən 19 min tal yalı biliqi, 200 min tal sünni köpəytilgən yalı biliqi işçidin ençiklik bilən tallab çıxılgan. Hər birinin uzunluqı təxminən 9 cm, eğirliqi 8 gramdan yuqri. Bundaq yalı biliqi bilicaldırı semiz yuğan bulub, dalıdı yaşaş iqtidarıqa texmamaz kilidu. Cunğarı yağlı bilgi, katlıq sonikliq bilgi türgi təbə, Şincanı xas tür. İlgiri Borcu Nahiyesi, Sancı Şəhri, Borcu Şəhri Qatarlıq rayonlarına kəng tarqalğın. Aldın qəsirdə bilgini ziyada tutuş, sırtın türlərini kırgızış Qatarlıq səbəblər tüpəylidin. Yavu Cunğarı yağlı bilgi tür topunun sani, Cunğudiki yokluş qırdabıq berib qalğın ayvallar, Qızıltaşlıq kitabıdiki asan xəyib küçüraydıqan türlər Qatarıqa. 2019 yılı Abdülüm rayon tərəfindən qoğdulduğun birinci dərəcilik su yabayı hayvanları qatarıqı kırgızılgın. Növbətdə, Yavu Cunğar Yalı Bilqi Pəqət Ebnur Gölü, Köydün Dəryasının Ebnur Gölü'yü quyuludğun dərya eğizi vadisiğli tarqalğın. 2023 yılı Şeyho Şəri Cunğar Yalı Bilqini Sünni Köpəytiş Bağısı qurdu. Şeyho şəhərlik yez iqliki yez idarısının xizmətisi Mənfın azırgıca, Şeyho şəhəri uda 3 yıl dalıqı cəmi 44.400 danı cunğarı yalı bilgi qoyub berilik yerlikini tonuşturub mındaq dedi. Bu yav tür topunun sanını ünümlü köpəytib, Küydün Dəryası Sıvadısının ekologiya sistemisini əsli kəltürüş qədimini tezlətdi. Bunun ikin yalı bilgini köpəytiş və qoğda salmıqını sıcıl zoraydıb, Şincanda türlərinin köp xıllıqını qoğdaş bilən bilə, adam bilən təbiyyət inaq ötüdüğən güzəl şeyhoni ortaq bərpa qılımız.
2: Şincan yaxşı cay.
1: Stansımız xəbəri. Töre gün 16. qatımlıq cungu sayahat günü bulub. Baş demisi süpətlik sayqılış. Bir neçə gündən bu yan avtonom rayonluq cayla mol məzmunluq rəngdar fəaliyyətlərini ötküzüb, hər qaysı cəylərdən gələn sayahatçilərə Şincan sayahatçılığının özgəcə cəlbkarlığını hiss qıldırdı. Хочтын аястыки Джиншатен саяхат истирахат районда Нақшусыл номерлери мәдәният саяхатчылыкны тоныштыруш, өзгече айлы саяхаты қатарлық

Hürmetli radyo anlayıcılar. Çonkanay təşviqat programımızın yaxdırıb anışınlarını qızğın qarşı alımız. Mən Bilal Canqar. Radyo anlayıcılar. Biz bu qıtımqı programımızda 14-ci 5-il məzgili və 2025-ci illə xizmətlər doğrusudur ki, hükümet xizmətlərdən dokulat anladımız.

əməli göç və bütün məmləkət ümumiyyətə mülazimət qilish iqtidarı yeni pəlləyə götürüldü. İqtisad ümumi miqdarı puxta qadəmdə aşdı. Özgəcə əvzəl kəsiblər tez tərəqqi qıldı. Neft qaz ekvivalenti 325 milyon tonnu bulub, o da 5 il məmləkət boyunca birinci orunda durdu. Əsli kömür məhsulat miqdarının eş sürəti məmləkət boyunca o da 4 il kömür işləb çıxırdığın əsaslıq ölkə, Abdunum rayonlar içində birinci orunda durdu. 10 milyon kilovatt dərəcəlik yeni energiyə bazısından 6-sı quruldu. Yeni energiyə generatorlar sığımı 167 milyon kilovatt-ı yetib, bütün Şincanın generatorlar sığımının 64%-ni egildi. Yeniden bərpa qılınğan yuqarı ölçəmlik ETS 24 milyon 710 min moğa yetdi. Aşlıq 10 milyard 980 milyon cin aşdı. Paxta hosoli o da 4 yıl bütün məmləkət paxta hosolunun 90%-dən köpürəgini igiləb, öz yayda aylandırış nisbiti 45%-ki yetdi. Toqumçılıq, kiyim keçək bütün kəsib zəngiri 1 milyondan artıq adamın işqi orılışıqı törtkü boldı. Ol əsliyə sistemistin dərəcisi östürüldü. Cungo, Qırğızistan, Özbekistan tömür yolu da iş başlandı. Aerodrom 28-ki köpəydi. Tömür yol ticaret musabisi 9557 kilometrə yetdi. Barlıq vilayət, oblas, şəhərlə yuqarı sürətlik taş yol dəvrəyə girdi. Tarım aylanma elektr toru quruluşu bitib, işqi gəriştirildi. 5G toru barlıq şəhər rayonu, bazar rayonu və 93%-dən köp məmuri kəntini qapladı. Yığılıq yarışı quvvəti tez sürətli toplandı. Dövlət dərəcəlik və ministerlik dərəcəlik pantexnikidə yığılıq yarışı süpa bazısından cəmi 160-ı qurub çıxıldı. Yuqarı yığı texnikilik qarxana 3.10-dən 2-əsi köpəydi. Qatdi təvrənmək, diqqət, nöqtəlik sahə və aşqışlıq qalqılarının ıslahatı da ötkəlgi hücum qılışqı mərkəzləşdirilib, yuqarı süpətlik tərəqiyyatını çəkləb duruvatqan tüzülmə mexanizm cəhətdiki tosalğı küçəb bozub taşınləb, ıslahatını umumizlik çoğunqırlaşdırışda yeni vəziyyət yaradıldı. Strategiyəlik, icadi, yetəkçi xarakterlik bir qatar ıslahat tədbirləri puxta alğı siljitilib, əməliyyiləşdirilib, ünüm hasıl qılındı. Dövlət kapitali, dövlət karxansı ıslahatı üzlüksiz çoğunqırlaşdırıldı. Pol muamili aparatı ıslahatı salmaqlıq bilən alğı siljitildi. Ticaret, sodu muhiti sicil əlalaşdırıldı. Şincan boyca ticaret asasi gəvdisi umumi sani 2 milyon 768 min 100-gi yitib, 8.185% açdı. Bunun içində puxravi iqlik asasi gəvdisi 97.10-2%-ni iqlidi. Qatdi təvrənmək bir bəlvaq bir yolu sınışıb, Asiya-Yorupa altın yolu və qərib ki ecvetişdiki kövrük beşi istakamı quruş tezlətiləb, işki taşqı ecvetişdə yeni böz şasıl qılındı. İpək yolu ıqtisad bəlvaqıdiki yadroluq rayon quruluşu çonqurlaşdırıldı, puxtulandı. Cungo-Şincan Erkin Sodısınaq rayonu muhabqiyyətik iltimas qılıb quruldu. 72 törlük ölkə dərəcəlik tüzümdə yenilik yarışı nəticisi barlıq kəldirildi. Qurulğan karxana 20 mindən aşdı. Taşqı suadı tez aşırıldı. Import-export umumi somisi o da 4 yıl 100 milyard yöndən köpüyüb mağdı. 2 növətlik Cungo Asiya Yorba körgəzmisi, 3 növətlik Sodi körgəzmisi muhabqiyyətlik ötküzüldü. 228 dövlət və rayon bilən soda alaqısı orındıldı. Qatdi təvrənmək Cənubi Şincandiki gəvdilik məsələlər həl qılındı. Şəhər yazı qiyabdi yep yeni tüskü kirdi. Rayon mas tərəqiyyatı da yeni ilgirləş qolqı kəldirildi. Cənubi Şincanın tərəqiyyatıdaki boğma halət küçəb həl qılındı. Cənubi Şincandiki 3 vilayət, 2 oblastdan rayon işləb çıxırış umumi qiməti yılda 6% açdı. Toluq kürüs mağarbi Cənubi Şincanı toluq qapıldı. Şincan boyca daim turuşluq nöposini şəhər bazarlaşdırış nisbiti 61%-dən 61%-ki yetdi. Yazı kentlərini umumizlik güləndiriş tərtiblik olğı siljitilib, gözetiş obyekt qılınğan 222 min 400 ailəgə yar yölək buluş tədbiri umumizlik əməliləşdirildi. Göləmlik qayda namratlaşıb getdiş, namratlaş əhvali görülməslik tövənçik saxlandı. Qatdi təvrənmək, tərəqiyyat nəticələrdən hər millət ammağı texim yaxşı nəb yetküzüş kütürtkü bulab, tərəqiyyatqa texim köp siyasi məna yükləndi. Xalıq durmuşunu yaxşılaşda yeni nəticələr qolğa gəltirildi. Xalıq durmuşu silinmisi sicil zor aydı. Hər yili 70%-dən köp maliyyə çıxımı xalıq durmuşu sahəsigə işildildi. İşqi orınlaşdırışını alınqı orınqı qoyuş strategiyası ünümlük yolu qoyuldu. Şəhər bazarlarda cəmi 2 milyon 392 min kişi yenidən işqi orınlaşdı. Yazı əmge küşlərdən 16 milyon 100 min adam qətəm sərt qıçıqıb işildi. Şəhər yazı ahalısının ilkidiki oturi çikirəm yılığa ayrım-ayrım halda 5.13% və 8.11% açdı. Mağarib işləri sağlam ravajlandırıldı.
9 yıllık mecburiyet mağrıbını müstekemleş nisbiti. Toluk otur mektep baskıçtaki mektep kikiriş umumi nisbiti 97%'den aştı. Şincan boyca odetki oli mektep 66'yı yitip, cemi 1 milyon 176 man okuvucu kubul kılındı. Davalaş, saklaş mülazimiti seviyesi puhtı kademde östürüldü. Devlet derecelik rayon davalaş merkezden tüetti. Abdunum rayon derecelik rayon davalaş merkezden tüet kuruldu. 86 nahiye, şehir, rayonda davalaş ortak gevdisi kuruluşu kanat yaydırıldı. Halık durmuşu tövençeki hakiki türde asasi kapaletki ilgi kılındı. Asasi yaşanğanı kütünüş suğurtısı ve asasi davalini suğurtısı katmış nisbiti 95%'den yukarı boldu. Ekologiya muhit üzüksüz yakşılandı. Şimal kuruluş boyca 60 milyon 630 man molu kuruluş vazifesi tamamlandı. Umumi uzunluğu 3046 kilometrelik teklimakan kumlukı etrafı ekologiya tosqa tutaştırıldı. Tarım deryası vadisiga 13 milyard 500 milyon kubmetre ekologiya tekimi puxtalandı. 2025-yili Şinjanning taraqqiyot musobaqasidagi muhim obidilik ahamiyatga ega bir yil. Birinchi, jamiyat umumiyatining inoqligi va muqimligi butun kuch bilan qo'g'daldi. Taraqqiyot bilan xavfsizlik bir tutash pillalanib, sotsialistik qonunchilik bayrog'i egiz ko'tarilib, o'rtaq qurish, o'rtaq tuzash, o'rtaq bahrlanishdan iborat jamiyatni idora qilish andisi barpo qilindi. Abdunum rayon qurilganligining 70 yillikini tabriklash faoliyati tog'dug'lab qizg'in o'tkazilib, Devlet içi sırtıga bugünkü Şinjan'ın cemiyet mukam, milletler istibak bolgan, medeniyet güllengen, iktisat terakki kılgan, halık baktik yaşavatkan güzel menzerisi toluk namayan kılındı. İkinci, Cunha milletinin ortak menevi makaniye pahalı berpa kılındı. Şinjan'ın medeniyet arkalık uzaklandırış çunkur algısı citilip, Abdunum rayon kurulgalıkının 70 yıllıkını tebrikleş edebiyat senetkeçiliki güzel Şinjan koyuk esiyat bilen kaltıs orundaldı. Başdemilik muhabbiyetle körgezmesini kögelle, 340 min adam qitimdan aşdı. Millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurılışı kən küləmdə çonqırlaşdırıldı. Abdunum rayon boyca Millətlər İtbaqlıqı Tərəqiyyatıdaki bir türküm ilğar kollektiv və ilğar şəxslə bəs-bəsdən meydanıqı gəldi. Üçüncü, zaman vilaşqan kəsib sistemisi tez bir baqılındı. Kəsib topu ravajlandırıldı və zor aytıldı. Neftlik, qazlıq zapısını köpəytiş, məhsulatını aşırış alğı sılcıdıldı.

radio anlıqçılar. Əmdi, deqan çarıvçılar üçün anıtış səyibimizdə temtip suğuruş sistemisindən ünümdək paydınləb, suğuruş ünümünü yoxarı götürüş doğrusu da savat sözləb verimiz.

Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz özümüz üçündür. Mədəni qatlaş

bilen turbunun can tumuru hesaplandı. Yaxşı kapsarılmasak haman çataq çıkıdı. Mən 2003-cü yili bu kəsibini öyrəngəndən başlap, çoxum texnikamını ən yuxarı səviyyəyə yetküzüb, iş ornumu 100 kilərli yürək işləşini oylıqan. Şincan Şənli Mühit Asıraş Energiya Payçəkli Şirkiti Abdınım Rayon Dərəçlik Yeşil Zavud bulub, Can Vınçın adətki kəpşərcidin texniki tayancıqa aylınıb, hər qədimki texnikidə bözüş hazırlıqlış arqılıq şirkətinin energiya ticəş, karbon qoyub berişini azaytış nişanıqa küşlük hərqətləndirgici küş qoşdi. Şincan Şənli Mühit Asıraş Energiya Payçəkli Şirkitinin birləşmə baş direktori Lin Tauxay mundaq dedi. Onun cismidiki hünervən ruhi şirkitimizin yanlıqı intiliş, yeşil tərəqi qiliş ideyasiyə yüksək dərəcdə mas gelidu. Onun texnikidə yanlıq yarışı, işləb çıxırışımızın muqumluqıqı kapalı tıxılıbla qalmay, şirkitimizin energiya ticəş, mühit asray sahəsdə aldınqı orunda turışıqa bivasta törtkü boldi. Can Vınçın, cabduq sandıqı uyu alğan, qaysi kəsiblən şoğullansa, şu kəsibini söyüş. Qaysi kəsibini tətqiq qılsa, şu kəsibdə pişib yetiliş digən bu bir qorxat, onun 20 neçillik kəsbi hayatının həqiqi kartini. 6 türlü kəpşərləş və kesiş texnikisini pişiq iqiləplik almay, texmi mühimi bən qorpudikilərini başlayıb ilgirikin bulub kəsibdə ortaq görülgən 10 neçi texnikili qiyin məsilini həl qıldı. 2011-ci yili Qumul Kəsbi Maharət Müsabıqısı da kəpşərləş boyaca 2-ci dərəcdik mükafatqa erişkəndən başlap, 2024-ci yili Şinşin Hünərvəllər Longsi Maharət Körstiş Müsabıqısı da 1-ci dərəcdik mükafatqa erişkəcə. Yəni, 2025-ci yili Bingtöndiki Münəvər Yoqır Maharətlik İxtisaslıq bulub baxalın işqçi bolğan zor nəticələrinin arqısıqa onun 20 neçə yilini bir gündək ötküzüb kəsibdə çıngdurğalıqı və tülügən bədli mücəssəmlənigən. Şincan Şənli Mühit Asıraş Energiya Payçəkli Şirkiti İşləb Çıxırış Planı Bölümünün Hünər Sənət Texniki Məsuli Can Baobao mundaq dedi. Çın akının texnikisi yaxşı bolğaşqa danqı çıxan. Adət məyli qançılıq çapalıq ya ki qiyin iş bolsun, o qol tək ısla çoxum həl boludu. Texmo mühimi o həmişə ən yaxşı texnikisini başqalarqı öyüqütüb şəxsiyyəsiz töhbü qoşudu. Biz onunqa bək qayyil. Can Vınçın'nın texniki ötkiliği hücum qilişi baştan axırı Karxan'nın yeşil tərəqiyyat strategiyası bilen bir dəhlikini saxladı. O, başlamçılıq bilen əlalaşdırılan yuqır temperaturluq, yuqır besimliq qurulmini kəpsərləş hünər sənəti eqib gidiş körülüş nisbitini tövəlidib, material sərbiyyatını zor dərəcədə azaydıb, şirkətinin UDA 3 yıl, Abnum rayon çürgən energiya 3 yıl, Abnum rayon çürgən energiya sərbiyyatını aşırıb orındışıqa bevasitə küş qoşdu. Şincan Şənli Mühit Asıraş Energiya Payçəkli Şirkiti Üskünü Remot Qiliş Sexinin müdiri Fın Yağan mundaq dedi. Can Bəncan bizning texniki tayancımız. 2025-ci ili şirkətdə çoğun remot qiliş elib barğanda əsildə sırtqa havalı qilişqa tigishdik 130-dən artıq vəzifini öz aldımızıqı remot qilib, muşu bir turdala şirkətkə 370 min yuan tijab qaldıq. Adətdə u yana köpçilikni başlap konu üskünlərini remot qilib kereksiz nərslərdən paydalanıdı. O, yaqınqı 2 yılda şirkət üçün 1 milyon yuan yaqın pul nəticəb bərdi. Xizmətdaşlarının nəzirdə Can Vınçın texniki cəhətdiki başlamcı bulubla qalmayı, texmo mühimi, turmuşdiki başqalarına yardım verişini xoşallıq təpilədiğən aqqa. Şincan Şənli Mühit Asıraş Energiya Payçəkli Şirkiti Üskünü Remot Qiliş Sexinin muavin Bəncanı Rınkan mundaq dedi. Mən bən qorpağı yeni kirgən vaxtımda heç nimini bilməydim. Ustazım bana qolma qol öyrətgən. O bana texnika mühim nöqtələrini nəyətə səvərçallıq bilən düşəndirib qoyatdı. Bəzdə öyrə işim çıxıb qalsa, təşəbbüskarlıq bilən ornımıq işləb qoyatdı. 20 neçə ilin buyan Çigra rayonda yıl startı bir kəpsərlügüş arqılıq hünərvən ruhini yitildirdi. Canvıncanın hekayistən cahanı zilzilgi kəldurduğan uluq iş yox. Pəqət hər günü xizmət orunda çıngturuşlu bar. Kəpşərləgəndiki uşqundalar onun körəş yolunu yorudu. Şundaqla, Çigra rayonu

0: futbol adam temidin halkıp ötüp, udul vardağı kırdı. İki taraf birde bir netice bilen tənlişip qaldı. Musabaqa meydanının keyfiyatı davamlıq yuqarı götürüldü. Qızıl su komandası en ahırda bir nokta top tepip, birige karşı iki netice bilen qalbi qıldı. Qumulluq top mestanisi Mehmet İsmail mundaq dedi. Bugün bu yerge məxsus Qumul komandasına mədəd bərgili gəldim. Bugün meydandaki yigitlərinin işbatısı nayit yaxşı buldu. Həqiqətən oylmağan yerdən çıxdı. Kiyinki meydanda davamlıq mədəd verimiz. Qızıl Su Oblastı komandasının əzası Roza Hacı Erkin mundaq dedi. Qumul komandası bilən tonca qatın musabıqlaşdıq. Onlarının kollektiv ruhi öyünüşümüzgə ərz edikən. Qumul komandası mu nayit küştikən. Qumul komandasının baş terneri Qadır Nurməhmət mundaq dedi. Әмді біз мейдандығы бәзі инчікі мәсілілеріні тәңшейміз. Қайтып барғандың кейін ең мұмасташтырып тәжірбілеріні екілейміз. 2026 yıllık Kalıptaşlıq Lonqısı Şincan Dərəşdin Taşqırı Futbol Birləşmi Müsabıqısıya Abtunum rayonumuzdaki 14 vilayet oblas şəhər vəkillər komandası qatnışqan bulub 56 meydan müsabıqa 5-ci ayının 16-cı günüdün 8-ci ayının 9-cı günü keçi davamlışıdı. Qumul komandası daimlıq müsabıqıda öz meydanda 3 meydan, qarşı tərəf meydanda 3 meydan müsabıqılışıdı. 5-ci ayının 30-cı günü öz meydanıda Xotan komandası bilən tonca qatın müsabıqılışıdı.
1: Yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden muhariri Mehmetcan Ahmet, Mesul Muharir Aminem Kerem, Ebeydül Basit, Hayrınza Tahir bilen Ehad Abdurrahim anlattı.

Dövlət köçüdəki məlum bir testama xanığa qadın qobul qılınıdı. Əriyal çəklənməydi. Maaşı 100 liranı kilişilidi. Alaqlı iş telefonu 132 79 02 23 23.

9 Eydar Hatal məhəllisində 4 yığız öyü bar Qorocay 30 tümənge setilidi. Orda restoranının 300 metr cənabıda. Ola qılış telefonu 159 99 33 78 59.

Yaqın əhalisi 1-ci oltıraq rayonunun yerləşən 4-cü qavatdakı 90 kvadrat metrlik yeşil bəzəlgən öy satılıdı. Bahası 100 turanı kelişilədi. Alaqılış telefonu 139 99 44 85 76.

0: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoniy yuvlashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
1: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqap ulduranlar, natunuş kişilərə işənmanlar.
1: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanlar, düşüb getiş xavfı var.
2: Torğu bexatar çıxıb şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
1: Balaların bexatarligini qoğdab, həmmi yerdə ulağı ğəmxorluq qılaylı.
3: Dövlət xəbsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldın qışərdi. Dövlət xəbsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xəbsizliki eynini əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xəbsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərlik xəbinin aldını alaylı və tügütəyli.

0: asası kanun teşvikatının biri.
1: Hayat yolunun bir hatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözlüğü.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution aboneçiler terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayda anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmunla boyuca anlatış birimiz.
3: Qanun xəbərləri səhifəmizdə Qonun orqanı tavarqa verilgən naçar baxani haqlıq öçürüş qatarlıq qanunga xilap qılmışlarqa qanun boyca qatlıq zərbə bərdi deyən xəbərini anlayızlı.
2: Dilo və qanun səhifəmizdə öy iqidari yol iqiləş haqqı tələb qılsa sot məhkəmisinin qollışıqı erişə ələmdü deyən dilo misalini diqtınlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb veriş səhibimizdə məxsus nazarat qılış arqılıq ortaq tüzəş ilgiri sürülüb, amının işçidğən subi xətərlikə qoğdaldı digən məzmun diqtınladı buludu.
2: Əmdə diqtınla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
3: Qanun xəbərləri.
2: Qon idarəsi yaxında tavarlığa verilgən naçar bahani haqlıq öçürüb etiş dilosudan ikkini elan qıldı. İki diloda qonun orqanları iki cinayət şayikisini beçit qılıb, diloğa çetişlik 7 kişini tutdu. Tanıştırılışca Beijing qonun tor bexatarlıqı tarmaqı xizmətçər yanında, köpləgən elektronluq soğudu süpsi qısqısın inkas rayonunda kəsbi cəhətdən naçar baha sözünü öçürüş digəndək haqlıq umumlaşdırış uçurlarını bayqıqan bulub, tavarlığa berilgən naçar baha sözünü haqlıq öçürü vetiştək qanunlı xilap hərəkətini təşkillik qanat yaydırgan dəb guman qılınğan.
3: Təşhürü şarqılıq Go-X, Şi-X başçılıqıdaki iki cinayet şəkisi elektronluq sodan mülazimət xizmət işxanısını niqab qılıb, sodigərlərinin səlbi baxa tavarlarının setiliş miqdarıqa təsir yetküzüşüdən qorquş peskikistən paydalınıb, saxta materiallı yasa

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde üy iqidari yol iqiləş haqqı tələb qılsa sot məhkəmisinin qollışığı irişələndi degen dilo misalini diqqətinizə sunamız. 2013-cü ili Kütün şəhərinin məlum Sodo rayonidiki bir imarət bitkəndə yer astı üyü bilən yer yüzüdiki ammivi rayonu tutaşdırılgan yol yandaşdırıb yasalgan bulub. Quruluş çirtiyoşu da bu yolun talla bazırının kırış çıkış iğizdi işkəlliki. Şundaqla yer astı üyü bilən sırtkı dünyanı tutaşdırılgan birdən bir yol işkəlliki inib kesilgan. Bu yer astı üyü əslidə Ma'lum o'zining tarqat shirkatining egidorligida bo'lib, keyin bu

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahibimizde məxsus nazarat kılıç arqılıq ortak tüzeş ilgiri sürülüb, ammanın içidigan su bexəterliki qoğdaldı digən məzmun diqqətinadı boludu. Yakında Çıra Nayyalıq Halk Təptiş Məhkəmisi diqqətini təvəllikidiki içidigan su bexəterlikini nazarat kılıç başqırışdaki aciz halqılağı mərkəzləşdirib, içidigan su bexəterliki ammavi mənfəət davası məxsus nazaratçılıkını yolu qoyub, məsuliyetini dəl cayda ada qılıb, tüzeşdiki kəmtüklüklərini toluqladı. Məxsus yönelişini çığın turub, nəxt meydanda təkşürüş, nəxt meydanda rədki turğuzuş, ziyarət qılıb təkşürüb tətqiq qılış qatarlıq usullar arqılıq, şəhər yezilərki içidigan su mənbəsini qoğdaş, su bilən təminləş əsləhəllərini asıraş, ikinci qətimliq su bilən təminləşini başqırış qatarlıq mühim halqalani umumizlik təkşürüdü. Təkşürüş arqılıq təvəlikdir ki, içidigan su bixətərlikinin başqırışdı yanına aziz halqalanın saqlanı qallıqı bayıq qaldı. Qismən rayonlarda içidigan su mənbəsini qoğdaş rayonunu ayrış layihəsi mükəmməlləşməgən. Yezilərdəki mərkəzlik su bilən təminləş əsləhələrini başqırış qoğdaş qılıblaşmağan. Şəhər rayonudakı ikinci qatımlıq su bilən təminləş kölçüki, su sandıqını kündülüb başqırış qoğdaş cayda bolmağan. Yukarıqın məsillə alaqadar məmuri məsul tarmaqlarının mənbədini qoğdaş, kündülüb nazarət qılış başqırış, hərəkət altıda rədki turğuzub təkşürüş qatarlıq cəhətlədə məsuliyyətini ada qılış iniqlik dərisini östürüşki toğır kilidi qalıqını. Nazarət qılış başqırış yepi qalqısının texi toluq şəkillənməgəlikini, görünməs rayonu və bixətərlik yoşurun xəvfi barlıqını əks ətdürdü.
0: İçidigan su bexəterliki yoşurun xəvpini vaxtıda tügütüş, nazarat qılış başqırış məsuliyyətini çıngıtış, mənbədin tüzəşini ilgiri sürüş üçün Çıra Nahiyəlik Təptiş Məhkəmisi amıvi mənbəd təri qıldırıb, qanun boyca alaqdarı məmuri orqanlarga təptiş təklifnamısını aşkara elan qılıb yetküzdi. Məsələnin mənbəsigə bevasitə yüzlənib, xəvf-xətər yoşurun xəvpini bir-birləb eniq görüstüb, başqırış, qoğdaş mexanizmini mükəmməlləşdiriş, əsləhələdəki kəmtüklüklərini toluqlaş, dezinfeksiyələş tərtibini qilıblaşdırış, kündirik nazarət qılış başqırışını küçəytiş qatarlıq cəhətlədə eniq, konkert, əməliyyəşdirgili bulutğan tüzütüş təklifini oturqa qoyub, hər qaysi funksiyalik tarmaqlarının məsuliyyətini qanun boyunca umumizlik ada qılışıqı heydəkçilik qılıb, İçidigan su bexəterlikini tüzəşinin axırqı uçda tüzütüşdün, mənbədən aldını eləş təzgirləş, bütün cəriyallıq başqırış təzgirləş, daimlıq tüzəşkə özgürüşünü ilgiri sürdü.
1: Alaqadar məmuri orqanlar təptiş nazarətçiliki pikirigə yüksək əhmiyyət verib, kəsblərini nazarət qılış başqırış məsuliyyətigi birləşdirib, məsili tüzümləkini bir-birləb rətləb, nəxbəyləndə tüzütüş pikiri yolunu almaşdırıb, tüzütüş tədbirlərini aydınlaşdırıb, tüzütüş vaxt çəkini bekitdi. Hər qaysi tərəflə həmkarlışı tüzəş ortaq tonuşu hasıl qılıb, yoşurun həyətini rədki turğuzub təkşürüşünü umumizlik qanat yaydırıb, türmü tür tüzütüb, tüzümlükdən öşürüb, daimlik təkşürüş, dezinfeksiyalib mikrob öldürüş, qoğdaş mexanizmini takamillaşdırıb,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəkdə bunuları əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəkçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını əmnimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəkdə bunuları əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəkçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmnimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda jinoyatlik gumon idorasida AI raqamlik aqliy iqtidorli xalq soqchisi Soqchi Shojang ish o'rniga chiqdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda jinoyatlik gumon idorasi AI raqamlik aqliy iqtidorli xalq soqchisi Soqchi Shojangni to'g'ri chiqardi. Bu noyaning ma'muriy ishlar zali gumon ko'zniki Halqa qolaylıq mulazimat markazi, Manzir rayoni saqçı işləri işxanası qatarlıq, tor sırtıdaki nuqtlağı taynib, amma pəqat savma qılısla çəklimisiz, əqli ixtidarlaşqan kəsbi təkçiliki, siyasət cəhətin

0: Xoş dostlar, üzülməz köylə proqramımız bugün bu öz vaxtı da huzurunla sunuldu. Biz mən mikrofonu aldı da sizlər üçün xizmətli bulvatqalıqımızda naitim xursəmiz. Mən riyasəti dostunla Abdüvəli Mütəllib.
1: Üzülməz köylə proqramımızdan aziz anlıq ucudur eşitik olan xayrlik bulsun. Mən riyasəti dostunla Raziyyat Ömür.

0: məxfiyyətliyini saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətliyini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Qatnaş bir xədərlikini könümüzgi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmra buludur.

0: Hürmetlik radyo alıcılar. Emdi Dünyaga Nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetlik radyo alıcılar, mən Sumrət Yasın.
0: Radyo alıcı dostlar. Dünyavi xəyibsizlik təşəbbüsü xalqara toqunuşunun mənbəsini tügitib, dünyavi xəyibsizlikni idarə qilishni mükəmməlləşdirib, xalqara cəmiyyətinin davalğuş bolıvatqan dəvrgə teximi köp, mukimliq və eniqliq ata qilishiga birlikdə türtki bolışını məqsəd qılğan. Növbətdə xalqara vəziyyət teximi kəskinləşdi. Qismən toqunuşlar daim yüz berib durmaqda. Dünyavi xəyibsizlik təşəbbüsünü əməliyyətdə görüşdüşünün real əhmiyyəti və dəvr qımmeti yanımı namayan boldi.
1: Cungu Amerika münasibətinin ümidi xalqda, asası xalqda, kəlgüsü yaşlarda, hayati küçü yerlikdə. İki dövlətinin toğru çıxışıb ötüş yolu üstədə izdinişdə, Cungu ilə Amerika adımiyyət alaqısı asasını özlüksüz puxtılab, dostluq rıştısını birlikdə çıngıtışı gerək. Amerikadagi har soha zotlari muxbirning ziyoratini qabul qilgan tushunishni ilgari surib, ichki davlat hamkorligini ilgari surishni tashabbus qilish sadolari borgan sari ko'paymoqda. Ichki davlatning aloqa aloqasining uzluksiz cho'nqurlashib, amaliy bo'lishini, ichki davlat munosabatining sog'lom, muqim, imkoniyatli sijil taraqqiyotini ilgari surishni umid qilamiz, deyishdi.
0: Hurmatli radio o'quvchilar, endi diqqatinglar, programmamizning tafsiliy mazmunida bo'lsin.
1: Hürmetlik radyolu qocalar. 2022 yılı 4. ayının 21. günü Reis Xi Jinping dünyavi xəyibsizlik təşəbbüsünü təntənlik oturuğu qoydu. Bu, xalqara toqunuşunun mənbəsini tügütüb, dünyavi xəyibsizlikini idarə qilishini mükəmməlləşdirib, xalqara cəmiyyətinin davalğuş buluvatqan dəvrgə teximi köp muqimliq və eniqliq ata qilishiga birlikdə türtkü bolishini məqsəd qılğan. Növbətə xalqara vəziyyət teximi kəskinləşdi. Qismən toqunuşlar daim yüz berib durmaqda. Dünyavi xəyibsizlik təşəbbüsünün əməliyyatı körüstüşünün real əhmiyyəti və dəvr qımmeti yanımı namayan boldi. Yaqın yıllardan buyan dünya xəyibsizlik sahəsində qurulmalıq, çoğunqur qatlamlıq məsələlər çıxılıb, dünyanın xəyibsizlik vəziyyəti kün sürece deyiləşdi. Yaqınqı məzgildə partlılığın sürece deyiləşdi. Yaqınqı məzgildə partlılığın otur şərq uruşu, dəl kəskin xəyibsizlik qiyinçılıqının real kartinası. Xəyibsizlik vəziyyəti doklati 2025-də mundaqtab görüstüldü. Dünya tinçlik qızıl rəqimi üzlüksüz kengiyib, xalqara toqunuş və rayon davalğuşu körünərli kəskinləşdi. Özgürüş bilən qalay müqancılıq qirəlişib gətkən dünya aldı da, dünyavi xəyibsizlik təşəbbüsü, xəyibsizlik qiyin məsillərini həl qilish, yer şarının muqumluqını qoğdaş üçün tırışıb yönülüşünü aydınlaşdırıb, həmkarlıq yetəkçiliki bilən təminlədi. Dünyavi xəyibsizlik təşəbbüsü xalqara cəmiyyətinin tinçlik, muqumluqnu qoğdaş, toqunuş və uruşun aldını elişdiki ciddi ehtiyacığı inkas qaytırdı. Onun da ortaq, universal, həmkarlaşma, imkaniyyətlik sicil buluşdun ibarət xəyibsizlik qarışıdı çıntırıb, xəyibsizlikni ayrı vətməslik prinsipiqə əməl qılıb, təngpun, önümlük, imkaniyyətlik sicil bulğan xəyibsizlik ramqısı bərpa qılışını ilgiri sürüb, dünyanın əbədi əmirlikini işqa aşırışını ideya yedəkçilik bilən təminləş təşəbbüs qılındı. Reis Xi Jinping yıqında Otur Şərixinin tinçliqi, muqumluqını qoğdaş və ilgiri sürüş doğrusu da 4 noxtuluq təşəbbüsünü oturuqı qoyub, Cungonun tinçliqini ilgiri sürüş, uruşunu toxtutuş, ixtilabını sözləşiş arqılıq həl qılışını təşəbbüs qılışdan ibarət ızcıl meydanını namayan qıldı. Yıqın qınladın bu yan, Cungu dünyavi xəyibsizlik təşəbbüsünü başlamçılıq bilən əməliyyatı görüstüb, dünya tinçliqi üçün pahal arığı düşüb yaraş. Cungu Səudi Ərəbistanı bilən İranın tarixi yarışını müvaffaqiyyətlik işqa aşırdı, həm Pələstindəki hər qaysi quruqlarının Beycin xitabnamısını imzalışığı türtkü boldu. Yaqında Pakistan bilan birlikdə Paris qoltuqi və Otur Şərq rayonunun tinçliqi, muqimliqini əsliga keltirish toğrusidagi 5 nuqtalıq təşəbbüsünü elan qıldı. Ukrayna krizisi da Cungu tinçliq dosti qrupsi qurishni ilgiri sürüb, siyasi yol bilan hal qilishqa sharoit hazırladı.

0: təhmili qılıdı. İnkas nəyət yaxşı boldı, bu intayın xuşalınarlıq iş. O, bunulanı təkidlidi. Amerika Cungo əl-ara dostluq körükü bərpa qılıb, Amerika Cungo işki dövlət əl-ara alaqısını çonqurlaşdırış, puxtulaşqa türtki boluş, teximi yaxşı, teximi əhmiyyətlik, işki tərəflik münasibətini bərpa qılışda ulluq rol oynab, işki dövlət dostluqını ilgir sürüşkə teximi zor, hərkətləndirgüçü küş qoşudu. İşki tərəfnin adımiyyət alaqısını davamlıq kengaydışını ümit qılımız. Amerika Pew Tədqiqat Mərkizi bu yıl 4-cü ayda ilan qılğan əl rayını təkşürüş nəticəsindən ayan buluşca, Amerikalıqlarının cüngoğu bolğan qarışı teximi aktif bulub, Amerika xalqının cüngoğu bolğan qızıqışı 2023-cü ilidin buyan körnərlik aşqan. Teximi köp Amerika xalqı cüngonun tərəqiyatıqa teximi obyektib, həqiqi muamili qılıb və baha berib, İki tərəflik münasibət üçün teximi köp əqil və aktiv küş toplaqan. Amerika Coin Fondi Cəmiyyətinin rəisi Robert Lawrence Coin bunuları bildirdi. Köp yıllardın buyan Amerikiri cüngoğu nisbətən həsət və təşviş bilən tolub getdi. Kişilərdə bunun qoqarda bayan qılış harğınlıqı peyda boldi. Bu xil əhval özgərməkdə. Amerikanın Chicago'dan kelgen Zak Anderson muhbirge mündaq dedi. Menimce, Jungo'nun terakkiyat neticeleri nurgun Amerikalıklarının itiraf kılışıgı erişti. Bir mezgildin buyan, Amerikalıklarının Jungo'u bolgan karışı da icabi özgürüş boldi. Jungo'u bolgan yakşı bahaları bağan seri köpeydi. Çünkü köpçilik, Jungo'nun ul esleğe kuruluşu, Hatta dövlətinin umumi tərəqiyyatı da gayet zor ilgirləşlərini qolğı kəltürgəllikini körələydi. Amerikanın Washington Olayd rayonuda xizmət qılıdığan uçur texnikisi enjineri James Wilson monulanı bildirdi. Amerikalıqlarının cüngoğu bolğan təsiri umumi cəhətin teximi aktif olub getdi. Kişilərin alaqısı bağan sırı köpəygəndə teximi obyektib Әкейпі қарашыны шәкілләндіргілі болуды. Американың қалықыра мәсілілі мұтәқәсісі Лаврнес Ферман мұндақ дейді. Еніқ ке нұрғын Америк қалқы жүнгоны түшінішіні арзу қылыды. Мән 2 жыл бұрынләрге сәмімі ұчық еуруқ, үміт бар муамелі қылыды қалықыны. Америкалықла білән достаны өтішіне үміт қылыды қалықыны ес қылдым. О, мұндақ дейді. Amerika Cungo başlıkları uçuruşçının şiki dövlət xalqının dostanı beriş gelişirik ki, aktif vəziyyətini davamlıq ilgiri sürüşünü ümit qılımən. Şiki tərəbinin adımiyyət alaqısını davamlıq kengaytib və çonqurlaşdırıb, texim öküb Amerikalıqlarının Cungo'u bolğan bir tərəblimi qarışını taşlap, Cungo'dun ibarət bu sekri küşki igi dövlətini düşünüşünü ümit qılımən. Amerika Cungo Amerika Tətqiqat Mərkizinin yukur derecelik tətqiqatçısı Solabo Gopota bunuları bildirdi. Amerika bilen Cungo'nun alaqılış tarihi nurgun işki dövlət xalqının hakiki turmuşu ve alaqılış keçirmişidin tərkib tapqan. Amerika Cungo xalq otursudiki alaqa işki dövlət münasibetini bağlap turuduğan rıştigi aylandı. Amerika Cungo başlıkları uçuruşu bir muhim fırsat bilen təminləb, Amerika bilen Cungo'nun teximi puxta adımiyyat alaqısı asası ornatışını yanımı ilgiri sürüp, iki tərəfinin adımiyyat alaqısını çıngıtışqa pahalı şarait yaratıdı. Örmətlik radio anıqıcılar, yukurda dünyağı nəzər programımız bu hiç anıltış bəyadıq. Bugünkü programımız Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri Adil Ablet, nazarətçisi Əskər Tursun.
1: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əsli saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik, əsli çıdalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlamay tamatquzi sebeplik yaqindan buyan limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turguchi hujayralarim bekli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden a'zolarimga xolqancha buzg'unchilik qilib otdi.
1: Men börek uxlamay tong otquzi vetish sebeplik zahar tozalash xizmatim qattiq qalayim qanishib ketdi. Zaharlik moddalar yig'ilib qoldi. Hatto madarim ham qolmadi.
2: Men yurak uzun mezgil uxlamay tong otquzi sebeplik xizmatim normdan eshib ketib tugishadi deb qoldim.
3: Uzun mezgil uxlamay tong otquzish qaralsiz bombaga o'xshaydi. Badan a'zolari normadan ortiq xizmat qilganligidan ogohlantirish berdi. Tinchidingizmi?

Yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıq yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çikqabat kübülüb 3 yataqını tört yataq kılvansınız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatını 09

3 yataqlıq öy asasi kapanır, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğunbasarığı yıqın. Öyünün egzike 6 metr 30 cm. İki qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq kılvansınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşeş külemdeki öygi seliştirğanda mekmağına güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.

9 Eydar Hatal məhəllisində 4 yığız öyü var Qorocay 30 tümənki setilidir. Orda restoranının 300 metr cənabıdan. Ola qılış telefonu 159 99 33 78 59.

Yamaqlıq məhəlləsi 2-ci rayonda 3-cü qəvətdəki 70 kvadrat metrlik əsahələr toluq və icarəyə verildi. Onunla başqa məmur məhkəmə ailəliklə qorusuda 4-cü qəvətdəki 70 kvadrat metrlik və icarəyə verildi. Ala qılış telefonu 135 65 19 66 16.

0: vəfadarlıq həmmədən əvzəl. Yaşamallarını hörmətləş, qədirləş, əxlaq fəzilətinin namayəndisi. Yaşamallarını hörmətləb, yaşamallarını köyünüb, yaşamallarını yardım verişdək cunfa güzəl əxlaqını əvladdan əvladqa qaldırıb, uzaqqıca davamlaşdıra ilə.
1: İmamə bəymə, ma aldımdı qadaş nə? İmamə bəymə, ma aldımdı qadaş nə? Nə dost oldu mana?
0: Hər günü oxşaş bulmağan sınaqlağı düşkünüsüz. Abdumobil əydi gəndə aldıraqsallıq qımmağın, çeçilmağın.
1: İşim keç qılgan boldum də. Abla, qızıl cıraq yandıqan boldu. Vaya tezirak qaydab, ötüpə getəyin çö.
0: Hər dəqiqədə, hər xıltallaş qıdışkünüsüz. Abdumobil əydi gəndə təlay sınaş psixikisidə bulmağın.
1: Səpərgi çıqqanda bir xətərlikni birinci uğrunqa qoyun.
0: Özünüz və ailənizdəkilər üçün avtomobilni bir xətər haydəşini tanlan.
1: Bir xətərlik yeni turğuzub, bəxtlik turmuşunun işkin açaydı.
2: Partiyanın şallı... Hər millət xalqının qalbi partiyaya təlpindi.
3: Cungu Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı. Islahat etiş yaxşı. Uluq vətənimiz yaxşı. Millətlər ittifaqlığı yaxşı.

Hörmətli radio anlayıcılar, Rəndar Çeşmədə universal proqramımızın yaxdırıb anlaşılanlarını qızğın qarşı alımız. Mən Bilalcan Qar. Radio anlayıcılar, biz bu qıdımqı proqramımızda aval, üzülməz muhabbət mavzuluq maqalını anladımız, qınəmizdə yıxdınla növətki maqaldı bozun.

Qomulu vokzalığa yetib gelişigə az qalğanlığı haqqidiki əskertməni anladı. Ayol xiyalla qoynubidən qaytıp çıxdı. Poyizning darisidan uning Edvardlik o'g'li yashaydigan bu shaharning ko'rkam imoratlari, yo'l bo'yidagi daraxtlar, yanib turgan chiroqlar orasidagi go'zal manzaralar lab-lab o'tib turardi. Ayol qaytadan ruhlanib ketdi. Poyiz vokzalga kirishga ozli qoldi. Ayol narsalarini ilib, yanidagi qiz bilan xo'shlashib, uning safarining o'ngishliq bo'lishini tilab, poyizdan tushib tamshaldi. Qizma ayolni tatlıq külkisi və yaxşı tiləkləri bilən uzdub qoydu. Ayol poyizdən düşüb, yük taqlarını götürüb, vokzalın çıxış işiki qarab getovatqan kişilər topuqa qoşulub getdi. Onun közləri, yerinin özgə tolumu tonuş boğan, yakımlıq və sumbatlı qamidini izləkdi. Dərvəqə, o yerini tezlə tepib aldı. Çünki ər onundan 5-6 qədəm niyərsizdilə, mehirli közləri bilən onunqı külümsirəb qarab duraddı. Yeri, Xotinining o'zini topolmay titib bo'lib qilishidan ansirab, mush yerda uni saqlab turgan edi. Ayol erning qeshig'i keldi. Ular birlikda yonma-yon minib, kishilar topi ichidagi ko'zga ancha chiliqmaydigan, lekin to'limi illiq bir manzaraga oylanib ketdi.

0: Dostlar, bizning onlayn programımız düşənbədən cümə günü keçə düşdən kim bejan vaxtı saat 6-dan 7-yə keçə 1 saat bevasitə. Şənbə yekşənbə heyt bayram aram günləri oxşaş vaqtda təkrar anlı tuludu.
1: Şundaq anlıqçılarımız məşə 1 saatlik bevasitə anlış vaxtımızda bizning veyşin orqan supumuz FM 1079-a biz aldın orunlaşdırğan naqşlar içindən tanlab durub naqşının ismi yəki rət nömrünü yollaş arqalıq naqş tələb qılışanların qızğın qarşı almız.
0: Şundaq.
1: Onunun başqa yollar meyvatqan dostlarımız yana davamlı oqturda özanla ketiyatqan yol biləklərdimi yol uçur yollaşan yollaşanların qızğın qarşı almız ha dostlar.
0: Onun başqa dostlarımız Qomul şəhərlik yuğurma taratqı mərkəzimizdən əbdeytali Sılumiyyü. Muşu əbdeytalimizni telefonla tüşürveliş arqılıqla altıl vatqan barılıq proqramlarını torbalik işaraitda. Telefonla arqılıqla bir vasıta anlayalayısla dostlar.
1: Şunaq dostlar, tulumu kolaylıq cümü tüşəmgən dostlarımız bu sana çoxun bir tüşürüb sınab görünlə.
0: Şunaq dostlarımız qalay təvsiyə qıldıq.

qıtanlar buludu. Hoş dostlar, onda olsa MD yaşlı səmi gəsəyibimizdə abiyamı temisini dəbiyyətdik. Ruhi haləti yaxşı adəmnin bütün ömrü yaxşı buludu degen temidəki məzmunni dosturumuz bilən ortaqlaşaylı. Əlbəttə bu məzmun qulaq sağandın ki, ki özanlarının təsirat göz qaraşlarınlarını biz bilən ortaqlaşanlar buludu. Orqan supimiz FM 1079 iləcə mülazimətdə dostlar.

0: xoş dostlar, mənə mizan namlıq naxşınımı dostlarımızdan huzuruğu sunğan bulduq. Dostlarımızın yaxdırıb anlapdı. Şunun bilən Mehmetcan dostumuzdan uçuru yetib gəldi.
1: Abdüəli Almira, yaxşı mısınız? Sən Öbər Tursun'un ana mikri digən naxşını tələb qalay. Mizan digən naxşınımı bək yaxdırıb anlayıddım. Hazır bilə anladıq. Rəhmət dəbdi.
0: Bulduq, hani ondan sonra növətdə mi?
1: Şundaq.

0: Millətlər İttifaqı tərəqqiyyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
1: Her millet halkının kalbi partiyaya talpındı.
2: Cumhur Komünistik Partiyası yaxşı.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şinjan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bexatarlık salqarmanla, bexatarlık savatlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini taqap ıldıranla, natunuş kişilerge işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamanla, düşüp getiş xavifi bar.
2: Torğu bexatar çıxıp, şahsi tınlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bexatarlıgını qoldab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq qılaylı.
3: Dövlət xavfsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqqiyyatının aldınq şərti. Dövlət xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqının dövlət xavfsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Dövlət xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərlik xavfının aldını alaylı və tügütəyli.
1: Medeni katnaş, siz bizge hemra.
4: Katnaş bir hatalikini kör.
1: Siz bizge hemra.
4: Katnaş bir hatalikini körümüz gibi.

0: Şomla Yakupcan dostumuz Xalıq yolu mənə ötüb dikə, Xalıq yolu maşıncıq digən uçur nəvətib də.
1: Rəhmət. Onda olsa, o şu Yakupcan'ın ki uçurulan bir gün programını şəhədə axılaşdır olmaz mı anda?
0: Şuna qılayla vaxtımız mı toşub qapdı, hem de bugünkü programımızı yaxdırıb anlıqan, yakından avuz quşqan amınlağı. Rəhmət dostlarım, qayızlə.
1: Bugünkü programın onu her yeri almayır Əsəməd.
0: Məsul Muari, Rəhət Abdurrahim.
1: Nazarətçi Dilşad İsmail.
0: Program riyasətçiləri Rəhət Abdurrahim bilən Almir Əsəməd.
1: Xayr xoş dostlar, ətik programımız görüşəyli.
0: Xayr xoş, aman bulaylı.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızla başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 20. günü, çarşamba. Avval havarayığı nəzər silə baqaylı. Bugün keçidən ət gündüzgecə İli Dəryası Vadısının şərqi və cənubi, Altay vilayətinin şərqidəki tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidəki tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Aqsu vilayətindəki tağlıq rayon, Bayınqılın oblastıdəki tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qismə rayonlarında azıraq yamğur, Otırhal və İgiz tağlıq rayonlarda yamğurarlaş qar yaki qar yağıdı. Bunun içində İli Dəryası Vadısının cənubi qismindəki tağlıq rayon, Qaşqar vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Qızılsu oblastının cənubidəki tağlıq rayon və Bayınqılın cənubidəki tağlıq rayon və Bayınqılın oblastıdakı tağlıq rayon

0: 9 10 بال بوران چقدو جنوبی شینجان اویمالیقدا 5 6 بال قیپا شرق شامیلی 9 10 بال اوتکینچی بوران چقدو جنوبی شینجان اویمالیقی شرق شینجانن قسمه رایونلاردا قوم بورانلیق هاوارایی گوریلیدو
1: Ürümçi şəhərdə bu gün keçidən ət gündüzgəcə hava uçuq bəzdə buludluq buludu. Tövən temperatura 8 Celsiya qradus, yuqarı temperatura 25 Celsiya qradus buludu.
0: Əmdi bu qədimki proqramımızın asasi məzmunlarını tanışdırımız.
1: Şincan yeşilliqni kengaytış, yeşilliqni yaşnatış, yeşilliqni qoğdaşni sicil alğa sürüb, təklimakan qumluqdiki yeşil müdafiə bəlbəğini texmo kengaytış, texmo puxtulaşni əməlgə şurdi.
0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 11. Türkümde amma paşkılgan Əlihiyyatı Ərziyyat Dilosini Abdınım rayonunun becerişiki tapşırdı.
1: Abdınım rayon öy-cay mülazımıdının süpütünü özdürüş üçün öy-cay mülazımıdırki gəvdilik məsələlərini tüzəşərikdini umum yüzlü qanat yaydırdı.
0: Sayahatçilik avat bəsinin yetib gelişi bilən Abdınım rayonunun hər qayıs şeylerdeki mənzir rayonları, mənzir nuxtları, sayahat məhsulatları təminatını sicil beyitdi.
1: Şincan kutbelgisi Tongtong bilən Şinşin, Ürümçi Çoğbazar piyadlar koçsuğu uğrulaşdı.
0: Sayram Köli mənzir rayonu da 5. ayının 20. günündeki öyülnişini tızımğa aldırış yukarı dolqını görüldü.
1: Əmdi xəbərlər alala.
0: Әмді мәркәздің экология, мұхит қоғдаш назарәтчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтышып еріміз. Станысымыз қәвірі. Баш шуыджи Ши Цзиньпин еңі вәзиетті зімінні көкәртішіні алғы сүрішті, сүпәтіні өстіріш, кәсіпіні күлләндіріш, қалықы нәпиет күзішкі текімі әхмиет беріп, көлчә тікіш білән пәрвіш қылышіні таң тұтыш, экология білән кәсіпіні таң ілгір сүріш, адам тәбиет білән білі өтішіні әмәлгі ашырыш керек деп тәкілді. Şincan baş şujinin tapşırıqını əsti çın saxlap, diqqətni təklimakan qumlıqının çetini qaşı alap, yol çıxını etiş cengəgə mərkəzləşdirib, yeşilliqni kena itiş, yeşilliqni yaşın diş, yeşilliqni qoğdaşını səcil alğı sürüb, qumlıqının gribikini qaşı alaş nəticisini mustəhkəmləb, ihat orman dairisini kena itib, kəsibinin ünümünü aşırıb, yeşil müdabiyə bəlbiğini teximi kena itiş, teximi puxtılaş, ünümünü teximi aşırışını əməlgə aşırdı. Yakında Lopnor nahiyesindeki Teklimakan Kumluğunu Tüzeş rayonu da işçiler Temitip Soğuruş Şilankisi yatkızış, Lopnor kendiri köçürüş bile aldıraş buldu. Lopnor kendiri kurgakçılıkka, şorga çıdamlık, kum borankı takabül durduğ

0: ışqı dair siyasetlerinin əməlilişib ünümü körlüşügə türtkü buluş. İdiyəvi siyasi yetekçilikini yanımı küçə etib, asasi qatlamğa çoğunqır çöküb, təşviq qılıb, düşəndirib, ışqı uğurlaşdırışını muqunlaşdırıb, ittifaklıqını ilgərə sürüş. Cumhur milleti ortak gevdesi kuruluşunu alğa sürüşünün kudretlik birikmi küçünü mücəssəmləş. Atanım Rayılıq Partiya Komiteti Siyasi Kengaj Xizmeti yığını ve Atanım Rayılıq Siyasi Kengaj Kurulğalıqının 75 yıllıqını təbrikləş, yığınının ruhini çoğunqır izcillaşdırıb ve əməliyləşdirib, Xəliq Siyasi Kengajının siyasi cəhətdə təşkilləşi rolü, təklif veriş, hakimiyyət işlərğa yardımlaşış rolü, Qalib və küşni mücəssəmləş roli, xas demokratiya şəkli roli, hər millət, hər sahə əzalarının asasi gəvdilik rolini texmu yaxşı cari qıldırışıqa Çin dil bilən küçəb, toğran siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş, öyginiş tərbiyəsini çoğunqır qanat yaydırıb, siyasi kənaşdan türlü xizmətlərini texmu mükəmməl qılışqa intiliş rohi bilən yaxşı işləb, cunxa millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləş. Sosialistik zaman evləşqan Şincan quruş üçün qəlibni, ortaq tonişni, əqil mücəssəmləş gərək. Yığında münasibətli kadrlar işləri avazğa qoyulub maqullandı. Yepiliş yığınıdın keyin Mərkəzi Millətlər Daşıyosunun profesori Yang Shu Ay təklifki binaən Cunhua Millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləş nəzəriyyəsi və əməliyyəti deyən temada leksiya sözləri. Atanım Rayılıq Siyasi Kengajının muavin rəislərdən Yang Yong, Abdurəqib Tömürniyaz, Eziz Musa, Liu Huijun, Pu Shuemei, Xu Xiaoyi, Həsəncan Əhməd, Batu, Wang Guisi, Küləm Saypılqan, Baş Katib Ren Cheng yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız müxbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Abdunum rayon öycəy mülazimətini yanımı qilibləşdirib, mülazimət sübətini özdürüş üçün yıqında öycəy mülazimətindəki gəvdilik məsələlərini tüzəş hərəkətini omumizlik qanat yaydırdı. Abdunum rayonluq turalğu kapaltı və öy bixətərliki mülazimət mərkəzinin məsuli Li Quanjiu bu qitimqi hərəkət 6 çoğun cəhətdiki 19 maddılıq tüzəş mühim nöqtəsini öz içiga aldığanlığını tanıştırıb mındaqdırı. Oltıraq rayonlarının öycəy mülazimət sübəti bilən bahası mas gəlməslik, öy iqilərinin amıvi paydasını iqil biliş, remont məbliğini başqırış, işildiş, qeyliplaşmaslıq, amıvi əsləhə üskünlərini asıraş çayda bulmaslıq, qonu turalğulardiki liftlarının yenilir, qonu turalğulardiki liftlarının yenilirlidir. 6-cı ayının axırdan burun Abdunum rayonundakı nahiyə, şəhər, rayonluq turalğu və şəhər yezi qurulışı tarmaqları təvəlikdəki oltıraq rayonlarını toluq rədki turğuzub təkşürdü. Vilayət oblast, şəhər dərciliklər nöqtəlik alda təvəlikdəki ərz miqdarı aldınqı 100 min işçilikə oltıraq rayonlarını toluq təkşürüb, rədki turğuzub təkşürüşdə bayqalğan məsələlər, əmdə amının inqası küçlük bolğan məsələlərini dərhal təkşürüb, dərhal tüzdüdü. Bu qitim qərkətdə Abdunum rayon öycəy mülazimətini yürüştürüş yana əndiyisini orınç üstədə izdinib, öycəy mülazimətini idarə qilişdən uzaq ünümlük mexanizmini bərpa qilib, ammıqa yenidili yüz beri vatqan özgirişlərini əqiqi yes qıldırdı. Li Quanjiu mündaq dedi. 8-ci ayının axırdan burun alaqdar tarmaqlar bilən birlikdə asasi qatlan partiya təşkilatı təkçilikdiki ahali komiteti, mülük iqiləri komiteti, Öycəy mülazimətlikilər maslaşdırıb yürüştürüş yana əndiyisini orınçıqı dair siyasət tədbirlərini tətqiq qılıb tüzüb, oltıraq rayonlarını idarə qiliş birikmi küçünü şəkilləndiriş ki türtkə bolimiz. Yana öycəy mülazimətli kəsbinin inavətini başqırışını küçəyitib, inavətini bahalaş nəticisinin öycəy mülazimət qarxallarını tallab təklif qiliş qatarlıq alqılarda qollanılışını yanımı küçəyitib, sahənin yaxşılarını tallab naçarlı
0: Stansımız xəbri. Növətdə Dövlət Yolu 219-ci liniyəsi Monqol Körə 10 su taş yolu türüdə tez quruluş qılınmaqda. Hazırqıca Türk quruluşunun tamamlanış nisbəti 76% ki yetib, turaqlıq mülükkə 9 milyard 40 milyon yuan məbləq zeyləndi. Dövlət Yolu 219-ci liniyəsi Monqol Körə 10 su taş yoludaki tizgilimi quruluş, Qərbi Tiyanşan olayda uzun toneli quruluşu meydanıda maşınlar gürüldəb məşğulat qılsa, işçilər aldıraş işləvat atdı. Bu yerdə sol, on, yan tonelini qeziş xizməti sicil alğı sürülüvatıdı. Birinci toxtan bölüki türünün muavin direktori Liu Yuşan tonuşdurub mındaqdırı. G'arbiy Tyanshan tonelining uzun

Lıqı 15,7 kilometr. Ən çoğun kömülüş çoğunqırlıqı 2365 metr. Dünyadaki ən çoğunqır kömülgən yuqırı dərəclik taş yol toneli. Şunlaqla, məmlikdimizdeki muzluqdın ötüdğən tünci birinci dərəclik taş yol toneli. On sol qol tonel bilən yan tonelini tən qeziş layihəsini qullandıq. Yan tonelini 5,6 kilometr qezib bolduq. Moğol köre Unsu taş yolunun uzunluğu 232,7 kilometr. Gərbi Tianşan olayda uzun toneli koş yönelişte 4 avtomobil katnayalaydıgan birinci derecelik taş yol ölçümüde. Başka yol bölekleri koş yönelişte 2 avtomobil katnayalaydıgan 2.

0: ایسی ساحلرگه ارگانیک سندورب شینجانگا یاردن بیریش خدمتگه تخمه چونکور یعنی اشکی خاص مزمون آتا قلب شینجانگا یاردن بیریش خدمتنه انانوی یاردن بیریش تیپی قان بیریش تیپیدن یوگنیش تیپی تزم تیپی قان اشلش تیپی ازگردشگه تدکی بولب نیشالدخ یاردن بیریش رایون حلقان ماس ترقیات و کومولنان یوکور سپتلیک ترقیاتنان باغلنشی و تتاشترلوشنی اشقاشورب Şinjanga yardım berişning belgi xarakterlik tarif etish darajasiga ega yardım berish natijasini shakllantirib, yangi davrdagi Şinjanga nishonliq yardım berish xizmatining ulgisini o'rtaq barpo qildi. Chongqing shaharlik partiya komiteti tashkilot bo'limida ikki taraf kadrlarni tarbiyalash, ixtisosliklarni almashtirish, tashkiliy qurilish, raqamlik tashkilot xizmati qatorliq nuqtali xizmatlarni cho'rdab chuqur fikr almashtirib, hammaylan birdek qo'mil Chongqingning iqtidorini dal joyida moslashtirib Təpəkkür və ideyədə özlüksüz yanılıq yaratıb, qərəllik alaqılışış, həm törtkü buluş mexanizmi ornitib, türləşdürüb, tizimlikləşdürüb, əməliləşdürüşkə törtkü bulub, ixtisaslı arqılıq Şincanqı yardım veriş xizmətinin yuqarı pəllidin başlanışıqa kapalət qılıdıqalıqını bildirdi. Çunçin şəhərlik mağarib komitetidə iki tərəb oxuduqçıla qoşuqını quruluşu, əla süpətlik mağarib baylıqının ortaq bəhirləniş, to'liq kurs maktablarining ishki xos mazmuni qurilishi, yoshlar, o'smirlar madaniyat almashtirish qatorli xizmatlarni birlikda tadqiq qildik. Chongqing shaharlik ma'rif komiteti diqqatni qo'milning ehtiyojiga markazlashtirib, uzoq unumlik aloqalashish, hamkorlashish mexanizmini yanada o'rnatib va mukammallashtirib, Shinjonga ma'rif orqali yordam berish xizmatida yangi bo'sish hosil qiladiganligini bildirdi. Chongqing shaharlik partiya komiteti tashviqot bo'limida Chongqing qo'mil ikki taraf madaniyat orqali Shinjonni o'zoqlantirishni chin ko'zlab Xi Jinping madaniyat ideyasini amaliyot ko'rsatish, Jumhuriyat xalq millati o'rtaq gavdasi yig'ini mustahkamlash va tarixiy madaniyatni qo'g'dash, uningga voris qilish, ommaviy madaniyat mulozimati, madaniyat kasbini mos taraqqiy qildirish qatorliq nuqtali xizmatlarni cho'rdab fikr almashtirdi. Ikki tarafning Xinjiangga nishonliq yordam berishni vosita qilib, ikki joy tashviqot ideya madaniyat xizmatining cho'nqur yo'g'urilishi, mos taraqqiyotiga turtki bo'lib, ko'p taraflik, ko'p qatlamliq, keng sohalik Chongqing qumil madaniyat almashtirish hamkorlik yangi andisini bütün kuş bilen barpa qilishi kerakligini aydınlaştırdı. Chongqing shaharlik sahiya sağlamlıq komiteti bilen söhbətləşkəndə iki tərəf diqqətni kəsbi fəllər quruluşu, ixtisaslıqlar diaqnoz qoyuş, davalaş səviyyəsinin dərəcəsini östürüş qatarlıq cəhətlərə mərkəzləşdirib, davalaş arqılıq Şinjanga yardım veriş həmkarlıq yirik planını tədqiq qılıb planlab, ümumi nişan və konkret tədbirlərini aydınlaşdırıb, Chongqing qumul iki cayının nuqtalıq sahələrdəki maslışı, həmkarlışı da yeni bösüş hasıl qılıb, yeni nəticə ünümlü qolğu kəltürüşüge türkü boladıqalıqını bildirişdi. Chongqing şəhərlik tərəqqiyyat islahat komiteti da iki tərəb rayon həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış, tərəqqiyyat asasını puxtalaş, yuqur süpətlik tərəqqiyyatqı küşkoşuş qatarlıq nuqtalıq xizmətlərini çöğürdəb, çoğunqır fikir almaşdırdı. İki tərəb birdək, iki cayının tərəqqiyyat əvzəlikigə toluq tayınıb, yirik bilan arqılıq yetəkləş, kəsib arqılıq türkü boluş, həmkarlıqının tərəklik rolunu texmi yaxşı cari qıldırıb, Şinjanga nişanlıq yardım veriş xizmət orulaşdırmasını sicil əlalaşdırıb, Chongqing qumul yardım veriş bilen həmkarlıqını birləşdiriş xizmətinin süpdünü özdürüb, ünümünü aşırış. Dərəcəsini özdürüşkə bütün küş bilen türkü bolub, qol tutuşub Şinjanga nişanlıq yardım verişinin belgi xarakterliq nəticisini bərpa qıladığanlıqını bildirdi. Bu məzgildə Qumul şəhərlik partiya hökumət vəkilləri ki, yana Chongqing xalqara əşya obroti tügün rayonu içki quruqluq xalqara əşya obroti tügün körgəzmə mərkəzi. Tuanje kənti yük sandıqı mərkəzi punkti. Chongqing tügün porti kəsiblər rayonu xalqara əşya obroti tügün körgəzmə mərkəzi. Chongqing meyvelik bağ köçüsü. Chongqing Mingyuekölü təcrübəxanası. Chongdian Zhan fən texnika çəklik yerkidi. Shanchongshan şəhər yığılış yerkidi. Shanchongshan şəhər yığılış qıldı. Qumul shaharlik xalq hukumati Chongqing shahri Liangjiang yangi rayonlik xalq hukumati aloqador korxonalar bilan hamkorlik kelishimi imzoladi. Zheng Jian, Zhang Chaolin, Liang Feng, Zhang Zhixian, Huriyat Toshur, Teng Chunling shaharga bevosita qarashliq aloqador tarmoq o'rinlarining mas'ullari qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Bu yil kirgandan buyon davlat elektr tori qumul tok bilan ta'minlash shirkati tok taqsimlash torini raqamlashtirib, tipini o'zgartirishda sijil izlanib, avtomatlashtirib o'zgartirishni tezlatish, aqliy ixtiyorli qo'llanishni cho'nqirlashtirish orqali tok taqsimlash torining yurishi va boshqaruv saviyasining yangi pallaga ko'tarilishiga turtki bo'ldi. Hozirgacha qumul elektr torining universal tok bilan ta'minlashdagi ishonchlik nisbati 99.953% yetib, Shinjong bo'yicha oldingi qatorga o'tib, xaridorlarning tok ishlatishdan rozi bo'lish darajasi sijil oshdi. Yaqinda davlat elektr tori qumul tok bilan ta'minlash shirkati 10 kilovoltlik Beijing 1-2 liniyasidagi 2 avtomatik tok uzgichni o'rnatish va ishga kirishtirish xizmatini o'ngishli tamomladi. Bu, İvirgul rayonu toy taqsimlashni avtomatlashtirish qurilishi suratining

yanvar qatim tezda tilib, tavallikdiki ahallar va karxallarının tok işildiş işençilikliginin körnerlik yukarı kötürüldüğalıqdın derek berudu. Tok taqsimlash tori türlik qoğdaş parametrlerini bekitip başqoruş qiyin buluş məsilsi uzundun buyan bu sahadiki bir qiyinçilik bulup, bu məsildiki qarta dövlət elektri tori qumul tok bilan təminli şirkti tok taqsimlash

hörmətli radio dinləyicilər, Qoğuluqdakı paranglar proqramımızı yaxtırıb alışınlarını qızğın qarşı alırıq. Mən Bilalcan Qar. Radio dinləyicilər, biz bu qədəm proqramımızda avval ailə və cəmiyyət səhifəmiz boyunca ata-ana və balalar mövzuluq məqalını anladımız. Qənimizdə yıxdınlar, növbətdəki məqalıdır bolsun.

ödəmimiz gərək. Keyfiyyatı turaqlıq ana, fikir qaraşları doğrus ata və minnətdarlıqını bilidigan, əcərgi cavab qaytıralaydıgan bala taqdək mal dünyanı mübəsibşidu. Ananın keyfiyyatı turaqlıq bolsa, ailə texmi illiq boludu. Cüngo təyvəlik psixologiya doktori Xunlan Leksiyası da mındaq digin idi. Ana ailənin ruhi, ona xoşal bolsa, ailə şadlıq doludu. Ona təşvişlənsə, bütün ailə əndişi gücümüdü. Onunun keyfiyyatı ailənin harartını bəlgiləkdü. Şundaqla bu xil keyfiyyat balığımız sınudu və təsir görüstüdü. Ailə əzaları dədimizini tökülüqan əxlətçilik əməz. Onunun keyfiyyatı turaqlıq boğanda balığımı mehir muhabbət yız qulduralıydı. Ailə texmi illiqlik doludu. Yaxşımsız ananımlıq universal sənət proqramısı da Tavxon özünün balı tərbiyyiləş təcrübələrini həm bəhərləb, balısıqın mayaq boğalıqını dəb ötkən idi. Tavxonun dəb verişcə bir xıtım onun qızı yazda ilişiqə istakan yərgi çüşüb çəkilib gedibdu. O çağda Tavxon dərhal açıqlamay, suğuq qallıq bilən özünü besi vabdu və küçkini yeni bir yataq öyə əkirib qoyub, qaytıb çıxıb istakanın sunuqlarını yığışdırıbdu. Anısının ıstakan sunuqlarını süpürüp ilvat qalıqını köygen qızı özünün səvəllikini dərhal tonub yedibdi. Tavxon mundaq deydu. Ondaq çağda özümünü besi verişim gərək. Yüz berib boğan işqa əqil gözümüzdə qarıya alsaq, ondan balığı çeçilib yürməyimiz. Tavxon yenə tuvaletki balısının tapşırıb işişigə həmra bolu vetib, öpkisini basanmay, çalvaqab ketuatqan ata-anılanın hesiyatını künəmsiz digən sualqı cavab verib mundaq deydu. Künümən, Adem açıqlanğan, ciddiləşkən təşvişləngən çağlarda əqlini yoxdub qoydu. Adem özünün besibilişini biliş gərək. Xabılıqımızdan səbəbkarı özümüz. Nurğun cəngi cidəllə keyfiyyatımızda tənşiyyən məgəlikimizdən gedib çıxıdı. Keyfiyyatı turaqlıq ana, balının keyfiyyatı da səl, iqizbəstiklə körülgəndə balına hayacallınış, məqlubiyyət və umutsızlıqlarının nemi işgəlikini bilib bəqişqa vaxtıda yitəkləbdə qalmay, yəni səvərçalıq bilən özünü besibilib, balını səvəllik içini öz bitiriş imkaniyyətiki iyi qılalaydı. Keyfiyyatı turaqlıq ana, keyfiyyatı buzulub, çəkki yetkəndə özgi könlü də hay bir işini və aldı bilən özünü besibilib, keyfiyyatını onşu vağandın kiyen, andın boğan anının keyfiyyatının yaxşı buluşu bir ailənin ən qatı amıdıdır. Bundaq ailədə öz bitilgən balının mümicəz xarakteri sağlam, pəziləti yitik boludu. Atının fikir qarşı durus bolsa, ailə icil inaq boludu. Psixolog Fromm mundaq digən ikən. Ata, balıq cahannın yolunu körüstüb yer eləydiğən adəm. Atının roluqı səlqarışqı bombaydı. Çünki ata təsir çalıqı bilən balının kəlgüsəki təsir körüstüdüğən sihri küşki yigə. Layaqətlik ata layaqətlik balını tərbiyyiləb çıxıb, nəcə əvladqı təsir körüstü eləydi. Balıq nisbətən itqanda, fikir qarışı durus ata, ömürlük bəxt aməddir. Talantının tüp qaydisi namlıq kinodiki Lin Zhaoxin boytaq atı bozumu, əmma qızı nəhayti yıqışlıq çoğun boludu. O həmişə qızını ilhamlandırıb şundaq deydu. Kimli xalısınız şunu qoğlayışın. Nemişq könlünüz tası şunu qılın. Fəqət birə işini əstaydıl tamamlaşını könlünüz gibiksinizla qaçan tutuşqısınız kiçikməyisiz. Lin Zhaoxin'nin bu gəbdiri qızı Lin Zhaoxin'a küçlük mədəd boludu. O, aldı bilən tirişib yürüb, kollektiv məşq lagırıqı imtam verib girdi. Axırı yəni onu qoyub, magistrlıqı qaydı imtam verib, özü ən yaxşı gördüğən matematika oxşunu başlaydı. Qısqısı,

0: Anlaştırıya katarlık çaylağı verip tekşürüp tetkik kıldı. Kumu şehirli halk hükümeti, Çunçin şehri, Liangcan yeni rayonlu halk hükümeti. Alakadar karxanlar bilen hemkarlık gelişimi imzaladı. Zeng Jian, Zhang Chaolin, Liang Feng, Zhang Zhixian, Hürriyet Doşur, Tıng Chunling, şehirge bivas karışlık alakadar tarmak uğurlarının mesulları katlaştı.
1: Stansımız Havri. Bu yıl kırgendin bu yan devlet elektrik toruya kumul tohtulan təmilə şirkti, toht taksımdaş torunu rəqamlaşdırıb, tipini özgərdişdi sicil izdinib, optimatlaşdırıb özgərdişini tezildiş, əxli ixtarlı kolun işini çonqorlaşdırış arqılıq, toht taksımdaş torunun yürüşi və başquru səviyyəsinin yeni pəlligi götürüləşigi turutku boldi. Hazırgıca kumul elektrik torunun universal tohtulan təmiləşdiki işəncilik nisbiti 99.953% giyitib, Şincan boyuca aldınqa qatarqı ödüb, xeridarlarının tok işletişdən razı buluş dərəcəsi sicil aşdı. Yaqında dövlət elektrik toruya kumul tohtulan təmilə şirkti 10 kilovoltluq Beyçün 1-2 liniyasıdiki 2 optimatik tok üzgüşünü ornatış və işqi kırıştırış xizmətini oğuşduq tamamladı. Bu, İvırğul rayonu toy təqsimləşini optimatlaşdırış quruluşu sürədinin yəni bir qatım tezd edilib, təvəlikdiki ahallar və karxallarının toy işildiş işəncilikliginin körnərlik yuqarı kötürüldüğalıqıdın derək berudu. Toy təqsimləş toriy türlik qoğdaş parametrlərini bekitib, başqoruş qiyyilərini bekitib, başqoruş bir qiyyincilik bulub, bu məsəlgə qarda dövlət elektri toriy qumul toy plan təmilə şirkdi, toy təqsimləşinin qoğdaş parametrini əqli ixtarlıq hesablaş kiçik proqramımızını yolu qoyub, elektri tordiki kaşlılarga hüküm qilish və onu bir tərəf qilish ünümünü zor dərəcədə östürdü. Dövlət elektrik toruya kumul tökülən təminə şirkiti toy təqsimləş torunu qoğdaş, tüzəş, hesablaş məxsus məsuli Vamina Mundaq dedi. Bu sistema barlıq parametrlarını bekitib, başqoruşunun bütün cəryanını ravallaşdırıb, material yollaş, torda bekitiş, torda obrot qilish, uçur qayğızını optimatik səlişdürüş qatarlıq iqtidarlarını əməl qaşırdı. Dövlət elektrik toruya kumul tökülən təminə şirkiti diqqətini başdan axırı kumul şəhirdiki xas kəsiblərini tərəqi qulduruş mərkəzləşdirib, üçünü nölləşdiriş, üçünü dəcəş mülazimət nəticə ünümini sicil müstəhkəmləb, törlük xəridarlarının 227 milyon 464 min yuan tok işiltiş rəsmiyyidini beceriş tənərxini edicəb, kumul şəhri ixtisadının yuqur sifətlik tərəqi adını küşlük işəncilik elektrik energiyası kapaldı bilən təmilidi.
0: Stansımız xəbəri. 5-ci ayın 18-ci günü Abdunum rayon Mərkəz Ekologiya Mühitini Qoğdaş Nazarət Qılış 7-ci qrupsi beceriş tapşırgan 9-ci türkümdiki amının əziyyət paş qılış diyalosunun 41-ni tapşırıb aldı. Nuxtılıq diqqət qılındıqan diyalo yox. Bunun içində telefon arqılıq tapşırı ödünğini 37 parça, xət arqılıq tapşırı ödünğini 4 parça, 41 diyalo içində ürüm çəhərik münasibətlik.

0: münasibətlik bir. Xotan vilayəti münasibətlik bir. Bu Türkümdə becerişki tapşırılgan ərziyyət paşqılış diyaloğları işçidə mühit bulğunış tipiqə asasən ayırganda atmosfera bulğunışa münasibətlik bulğunı 19 parça. Şauqundan bulğunışqa münasibətlik bulğunı 10 parça. Qatlıq taşlandıqdan bulğunışqa münasibətlik bulğunı 4 parça. Ekologiyaya buzğunçılıq qılışqa münasibətlik bulğunı 2 parça. Su bulğunışqa münasibətlik bulğunı 1 parça. Başqa bulğunışqa münasibətlik bulğunı 5 parça. 5-ayın 18-ci günügəcə Mərkəz Ekologiya Mühitni Qoğdaşını Nazarət Qılış 7-ci qrupsi Abdunum rayonuna cəmi 9 türkümdə becerişki tapşırğan 410 parça amının ərziyyət paşqılış delosu içində nuxtılıq diqqət qılınadığan delo 22 parça bolub, bunun içində telefon arqılıq tapşırılığını 363 parça, xət arqılıq tapşırılığını 47 parça. Yoqırqı ərziyyət paşqılış deloları şu caylarının münasibətlik bəlgilən boyunca becerişikə ötküzüb berildi.
1: Stansımız xəbri. 5-ci ayının 17-ci günü avazlı qumtağını boylab mənib Tiyanşanlı qoğdaş temizidiki 2026-cı yıllıq şərqi Tiyanşanda mühit asıraş boyuca amvi paravallıq piyadi mənish mədniyət sayahat baliydi qumul avazlı qumtağıda ötküzüldü. 110-dan artıq dala həvəzqari bir yer gecən bulub, piyadi mənish arqılıq amvi paravallıq əsli məxsini əməldi görsüdüb, qədəmlər arqılıq sözük su, yeşil tağını qoğdudu. İgilənişi çəm poqatımqı mühit asıraşını qoğdudu. İgilənişi çəm poqatımqı mühit asıraş boyuca

0: 和平必胜，人民必胜。
1: Şu günü bizim fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jungu Komünistik Partiyesi esli maksatını unutmay, arzu uyumuz için algı basınız.
2: Jungu milleti ortak gevdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kalışı, ortak güllenişi, ortak terakki kalışını ilgiri süreyle.
3: Dostlar, bexatarlik sal qarmaqla, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanla.
4: Öydə yalğız qalğanda işikni taqap ulturunla, natunuş kişilərgə işənmanla.
3: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanla, düşüb ketiş xavifi bar.
4: Torğı bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
3: Balaların bexatarligini qoldab, həmmi yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı.
5: Mədəni qatnaş, siz bizgə həmra.
6: Qatnaş bexatarlikini könümüzgə püksək, bəxit və amanlıq bizgə daim həmra buludu.
5: Mədəni qatnaş, siz bizge hemra.
7: Yoldaş Xi Jinping yadroliqidagi partiya merkezi komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoniy yo'llashtirish musa

Saat 7'de başındış müzikisi berilip, səhər küyləri proqramımız anlatıldı. Saat 7:30'da küylər cəmgahi proqramımız. Saat 8'de qumul xəbərləri proqramımız. Saat 8:15'de dövlət ortaq dilini kündə ögünəyli proqramımız. Saat 8:30'da Şincan Radio Televiziya Stansının ətigəli xəbərlə proqramımızı ulap anlatıldı. Saat 9:30'da Çonqanay təşviqatı proqramımız. Saat 9:45'de sənət proqramımız. Saat 10'da qoğulluqdiki paranla proqramımız. Saat 11'de qumul xəbərləri proqramımız. Saat 11:15'de sənət proqramımız. Saat 11:30'da Küçözünki proqramımız. Saat 12'de Şincan Radio Televiziya Stansının Qanunsızgi Həmrəh proqramımız ulap anlatıldı. Saat 13'de Üzülməz Köylə proqramımız. Saat 14'de Merkezi Radio Televiziya Stansının proqramımız ulap anlatıldı. Saat 15'de Şincan Radio Televiziya Stansının proqramımız ulap anlatıldı. Saat 16'de Köylər Cəmgahi proqramımız. Saat 16:30'da Uçur Közünəki proqramımız. Saat 17'de Rəngdar Çəşmələ Universal proqramımız. Saat 18'de Anla Yaşlıq proqramımız. Saat 19'da Xayrılık Səpər Qatnaş Qızıq Liniyası proqramımız. Saat 20'de Çonqanay Təşviqatı proqramımız. Saat 20:15'de Dövlət Ortaq Dilini Kündə Ögünəyli proqramımız. Saat 20:30'da Şincan Radio Televiziya Stansının Kəşli Xəbərlə proqramımız ulap anlatıldı. Saat 21:30'da Qumul Xəbərləri proqramımız. Saat 21:45'de Sənət proqramımız. Saat 21:50'de Qoğulluqdiki Paranla proqramımız. Saat 22:45'de Qumul Xəbərləri proqramımız. Saat 23'de Rəngdar Çəşmələ Universal proqramımız. Saat 24'de Bütünküllük anlatışlarımız axırlaşıdı.

Hürmetli radyo anlayış dostlar, tövende boğukunuz uxulağanda mühitinin mutlaq tinç buluşu bir hacet degen temada sava söz yapıyoruz. Durgun aylarda boğuk uxulağanda tinç mühit yartı putunun uçuda dəstəpman odu. Azıraq avaz çıxsala uxulabatqan boğuk ne çüçüdü koyuşdun ənsirəb, yokur avazda gəp kılışqa cürət kılanmaydı. Əməliyyətdə boğuqnın uxlaş mühiti da bundaqçı deyilişiş hacetsiz. Keçibidən gündüzünün uxlaş vaxtını eyniq ayırış, boğuqnın xatırcam uxlaşıqa yardan verişinin açıqçı. Gündüzü boğuq uxluğanda mutlaq tinç mühiti yaratışının heç qandaq zörürüydü yox. Əksicə gündülük durmuşdiki şaupunni boğuqnın təbii uyğu muzikisiga aylandırğıl buludu. Bir tərəbdün yoruqluq boğuqnın biologiyelik saatinətki açıqçılıq signal bulub, gündüzü uxluğanda dərizi pərdisini eçib, təbii yoruqluqni öyü düşürgəndə boğuqnın keçibilən gündüzünün pərqini eyniq qeys qilishiga yardan berdi. Bunun bilan boğuqqa bunun faqat gündüzdiki qısqa dəmilish ikənligini, keçidiki uzun uxlaş əməsikini hiss qıldırıb, qanuniyyətlik uxlaş uyğunuş dəvrini bərpa qilishqa əsas sağlı buludu. Yani bir tarafından aile əzaları normal aile faaliyet avazını saxlaşı gerek. Məsələn, paran avazı, aile elektr saymalarının ayrılış avazı deyəndək. Bu xil muqum avazlar bu haqqa nisbətən etqanda baliyat bu içindeki mühit avazının davamlışıqa oxşaş bulub. Həm bexətərlik duyğusu edib gedirdi, həm bu vaxtın mühitqa maslaşış iqtidarını aşırdı. Keşkirgəndə iki uxlaş mühitini hazırlaş gerek. Birisi qaranğılıqda saxlaş. Qaranğı mühit melatoninin ajırılıb çıxışını önümdə geri geri sürüb, bu vaxtın keçikcə xatırcam uxlaşığa yaradan verirdi. Əgər bu vaxt qaranğıdan qoruqsa, yoruqluq dərəcəsi aciz bolğan keçilik çıraqını tallab işletib, karvat beşidən girək qoyuş gerek. Yəni birisi cimcidliqini saxlaş bilən birgə, muvafiq tövən avaz qoyuş arqılıq dərizi sırtıdaki qaşılıq qılıdığan avazlarını tosuş gerek. Bunu başqa uxlaşının burunqi muqum tərtibini turquzuş entayin mühim. Məsələn, yoruqluğunu tosiyalaydıqan pərdə tatış, pakiz uxlaş kimi kedürüş, boş avazda əllay naxsi eyç qatarlıqla. Bu bir yüz işla xudi bir uyku kəyvənigə oxşaydı. Qayt-qayt təkrarlanğandan kin bu vaxtda asta-asta şərtlik refleks şəkillənib, gündüzdəki hayacanlanış halatıdan keçidəki aram ediş halatıgı ötüb, xatırcam uyquğu ketidi.